pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Radio Gran.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Minuta čez peto je, četrtek je, četrti juni, Urška Benedik pa se počasi in tudi ob odlični glasbi prebujam z vami. Dobro jutro.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kran, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. 9 minut čez peto je ura. Urška Benedik pa se počasi prebujam z vami ob odlični glasbi in seveda tudi dišeči kavi. Prebujamo pa se zaenkrat še v kar sveže četrtkovo jutro. 9 stopinj kaže v Kranju in okolici termometer. Bo pa danes sončno. Čez dan bo nastajala tudi kopasta oblačnost, ki pa jo bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 26 stopinj. Ja, temperaturo dvigujemo v tem trenutku, pa tudi dobro voljo in energijo, tudi z odlično glasbo Sultans of Swing. Dobro jutro.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5. ure dalje.
1: In 18 minut čez peto je dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška Benedik vam delam družbo. No, prostovoljno gasilsko društvo Velesovo pa jutri v petek, 5. junija ob 17.30 uri, vabi na prevzem novega gasilskega vozila z gasilsko parado. Ob 20. uri pa vabijo pred gasilski dom v Velesovo na družabni večer z ansamblom Štefanci. Mešani pevski zbor Muzika Viva Kranj Primskova pa vabi na Slavnostno akademijo in koncert ob 80-letnici delovanja. Koncert povezani s pesmijo pa bo v soboto 6. junija ob 19.30 uri v Domu krajanov Primskovo. Ja, tudi ta konec tedna se bo za vsakega nekaj našlo. Več o tem pa tudi v nadaljevanju našega druženja. Dobro jutro.

0: Prvi požirak kave, prvi ton jutra, Radio Kran, vaša prva jutranja družba. Z vami život pete ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenjke. Slabe tri minute še manjkajo do pol šestih. Urška Benedik pa sem v vaši družbi. Na uradovnici pa bo ta konec tedna dišalo po pivu, kulinariki in pa tudi seveda dobri glasbi. Zaradi vremenske napovedi pa festival Okusi piva letos poteka le en dan, in sicer to soboto 6. junija. Dogajanje v Grajskem parku se bo začelo torej v soboto 6. junija ob 12. uri. Predstavili pa se bodo tudi butični pivovari, seveda iz vse Slovenije. Družbo pa jim bodo delali lokalni kuharski mojstri. Tudi glasbeni program ostaja pester. Ob 16. uri Roma Child, ob 19. uri Cherry Flowered, ob 21. uri pa nas bodo zabavali in za vzdušje poskrbeli Koala Voice. Na voljo bo tudi program za otroke in mladino. Vstop na festival pa je prost. Torej, to soboto festival Okusi piva v Radovnici od 12. ure dalje. Dobro jutro.

0: Mišo Kovač, svi pjevaju, ja ne čujem. 6:06, dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah, previdno in potrpežljivo ter pozor. Ko si počene pneumatike, ovirajo promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Lesce. Jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, no zaradi praznika v nekaterih državah. Danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa seveda v obratni smeri iz Hrvaške proti Avstrije. Vzemite tudi na znanje, da ko se boste odpravljali od doma v vseh zastojih, ne pozabimo na reševalni pas, seveda tudi to vzamemo na znanje in pa potrpežljivost, previdnost in pa seveda pamet v roke, ko se usedemo za volan in pa pripasan tudi pas varnostni. Nič 80-22-55, 7:06, prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Mi nadaljujemo tudi z odlično glasbo One Night in Bangkok. Dobro jutro, Gorenska, Gorenci in Gorenke.

0: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kran, z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke, še 15 minut manjka do šeste. Urška Benedik pa sem v vaši družbi in bom tudi v nadaljevanju skrbela za samo odlično glasbo. Upam, da imate mirno in prijetno jutro. Nič 80, 22, 55, če se v tem trenutku odpravljate od doma in opazite karkoli takega prometnega. Srečno, varno in previdno.

0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Čez nekaj ur bo Slovenija dobila četrto Janševo vlado. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
3: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
2: Župan Moravč Milan Balažic pa je odšel v pripor za najmanj en mesec. Eden od 20 osumljenih v korupcijski aferi med občino in lokalnimi podjetniki je že napovedal pritožbo, obsežna preiskava pa se nadaljuje. Balažic je ob prihodu v zapor na Povšetovi znova zavrnil krivdo in zatrdil, da se mu dogaja globoka država. Uradna analiza pa je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti z polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Večinoma sončen četrtek je pred nami, z jutranjo meglo po nižinah in nekaj oblaki v hribih na zahodu. Popoldne pričakujemo od 21 do 26 stopinj.
5: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro, 2 minuti čez 6. Sta na cestah pa jutranji zastoji, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Že od jutranjih ur, nov ponedeljek pa seveda potem v obratni smeri iz Hrvaške proti Avstriji. Vzemite to seveda na znanje, ko se boste odpravljali od doma, vseh zastoj jih pa kjerkoli že so in zaradi kakršnega koli razloga že, ne pozabite na reševalni pas. Ne pozabite pa tudi na našo telefonsko številko za vse prometne informacije 080 22 55. Srečno!
6: V Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
7: Dobro jutro, ja, četrtek je, ali pa še boljše, ne, če mu rečemo kar mali petek, in mi smo že tako pri koncu tedna in danes bomo, ja, v Gorenjskem jutru pogledali tudi, kaj se bo oziroma kaj se ne bo dogajalo ta konec tedna pri nas, ampak dajmo se takole zmeniti. Gorenjsko jutro, 3 minute čez 6 oziroma 4 minute čez 6 v tem trenutku začnemo tako, kot se spodobi, še z eno kavo in pa odlično glasbo. Luka Sešek, Knipke, največja napaka v ozadju, pa že Waterloo. Dobro jutro.

0: Luka Sešek, Nipke, največja napaka, 10 minut čez 6, četrtek je, 4. juni, da bo danes čim manj napak, da bo tole resen čudovit dan. No, v Radovljici pa bi se moral jutri začeti festival Okusi piva, ampak ja, vreme jo je malce zagodlo. Gospa Branka Graš iz javnega zavoda Turizem Radovljica, kako kaže ta teden s festivalom piv v Radovljici?
1: Vreme nam je mečkan ponagajalo, tako da v petek odpovedujemo že v naš festival piva, v soboto pa ga začenjamo prej že ob 12. uri, tako da bomo probali nadoknaditi vse zamujeno od petka, tako da od 12. naprej dogajanje v parku.
0: Kakšen program pa čaka vse obiskovalce?
1: Združilo se nam bo 12 pivovarjev in pa tudi kot vedno koncerti na Velikem odru. Ob 16. uri bodo z nami Roma Child, ob 19. Sheriff Levert in pa ob 21. Koala Voice. Ves čas bo poskrbljeno tudi za animacijo otrok, lokostrelski kotiček bo poslikava obraza in pa velike družabne lesene igre. Seveda se bo poskrbljeno samo za pijačo, ampak tudi za jedačo, ko za kulinarično ponudbo bodo poskrbeli Bafi, gostišče Tulipa, gostišče Draga in pa Tavči. Soček bo z nami z vinom, kepca sladoledom, tako da res velika bogata ponudba in pa glavni seveda akteri so pa slovenski kraft pivovari.
0: Ja, pestro in zabavno bo ter poskrbljeno res za vse okuse, tudi kulinarične. Mi pa gremo zdajle nekam na Korčulo v poletje, v poletni večer s čudovitim Oliverjem Dragojevićem. Dobro jutro.

Fiction Factory feels like heaven. 18 minut čez 6 je tudi ja pogled skozi okno prav nebeški. Ja, sonce se že kar lepo kaže, temperature po Gorenjski pa takole. V Mojstrani smo pri pretežno jasnem vremenu in 7 stopinjah, na Bledu tudi pretežno jasno in sončno 8 stopinj, v Tržiču gremo še malce višje s stopinjami, delno jasno in 9 stopinj, v Kranju ravno tako pretežno jasno in 9 stopinj, no v Kamniku pa smo pri mešanici sonca in oblakov še zaenkrat in pa 10 stopinjah. Bo pa danes sončno, po nižinah seveda zjutraj megleno, ki se zadrževala pa se bo po nižinah tudi nizka oblačnost, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost, ki pa je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa danes od 21 do 26 stopinj. No, temperatura slovenskega morja ob 6 zjutraj izmerjena, pravi pa dobrih 21 stopinj, se pozna, da so bili zadnji dnevi malce bolj klavrni, ne, če tako opisujemo, oblačnost, dež in pa padec temperatur. Ampak mi gremo zdajle tudi z glasbo nekam na morje, na eno popoldansko zabavo, kjer nas zabavajo oni, Kingstoni. Dobro jutro.

0: Adele, Rolling in the Deep, slabe tri minute še manjkajo do pol sedmih, dobro jutro, gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. V nadaljevanju vam postrežem tudi s tem, Ten Sharp, You še prej, pa tudi tale. Love Changes za eno lepo gorensko jutro, srečno, varno in previdno. Če ste na poti, čas pa je tudi, da pogledamo, kaj je novega po gorenski. Dobro jutro.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Iščete novo karierno priložnost ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
3: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
2: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
3: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
11: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
10: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Danes je namreč v več evropskih državah, na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije, delu Švice in na Poljskem, dela prost dan zaradi praznika Sveto rešnje telo. Že dopoldan prometni koledar tako napoveduje močno povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo zaradi lepe vremenske napovedi za vikend dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk. V nedeljo se pričakuje zelo visoka gostota prometa v obratni smeri, torej od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Daljši čas potovanja in zastoje lahko pričakujemo predvsem na gorenski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območju delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje. Agencija za varnost prometa ob začetku poletne sezone poziva vse udeležence v prometu k strpnosti, odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju prometnih pravil. Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo tehnično brezhibnost vozila, aktualno stanje cest in potovalne čase, da spremljajo razmere na cestah ter vozijo previdno ter strpno. Ob približevanju delovni zapori zmanjšajte hitrost, ohranite varnostno razdaljo in upoštevajte prometno signalizacijo. Avtoceste sodijo med najvarnejše prometnice, vendar se na njih zaradi visokih hitrosti posledice prometnih nesreč pogosto izkažejo za posebej hude. Med najpogostejšimi vzroki za nastanek prometnih nesreč ostajajo neprilagojena hitrost, premajhna varnostna razdalja, utrujenost voznikov ter neupoštevanje prometnih pravil. Poletni čas prinaša povečanje prometa zaradi dopustov in turistov ter večjo prometno obremenjenost cestnega omrežja. Voznikom zato svetujejo, da na pot odhajajo spočiti, da si na daljših vožnjah redno privoščijo odmore ter dosledno ohranjajo varnostno razdaljo. Ranljive udeležence pa agencija poziva k samozaščitnemu ravnanju.
13: Večinoma sončen četrtek je pred nami, z jutranjo meglo po nižinah in nekaj oblaki v hribih na zahodu. Popoldne pričakujemo od 21 do 26 stopinj.
14: Supernova, supernova aplikacija, superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah. Jutranji zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse pa seveda proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55. Če še kaj opazite, srečno.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, Ten Sharp, ju še prej pa ena za malce se stisnit. Love Changes, dobro jutro.
16: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Coldplay, Viva la Vida, še dobrih 20 jih manjka do 8. 4. juni pa je danes, četrtek je in ja, ne, smo že z mislimi kar pri koncu tedna, pa tudi že na dopustu. No, če pa dopusta še niste rezervirali, mogoče ena dobra novica, ne? Ravno berem, da v Španiji naj bi nekateri ponudniki zaradi nekoliko slabšega zanimanja za poletje že znižali cene, tako da morda pogledajte, ne, malce, kako kaj tam v tistih koncih in kakšne so cene. Sem pa jaz malo pogledala, ne, koliko recimo stane dopust, 10-dnevni dopust eno družino. Na Hrvaškem, ne, kamor Slovenci zelo radi zahajamo, bo družinski apartma recimo v glavni sezoni za 10 dni pogosto stal med 1500 in 2500 evri. Tukaj nekje je povprečje. V Grčiji so cene podobne ali pa celo nekoliko nižje. V Španiji, ne, pa se letos obeta nekaj ugodnejših ponudb kot prejšnja leta. Skratka, ne, če še čakate na rezervacijo, se zna potrpežljivost letos kar izplačati. Čeprav, ne, za Gorence bo verjetno še vedno najpomembnejše vprašanje, koliko stane kava ali pa nekaj drugega, kakšno pivo ob morju. Ampak to vse zanima. Gremo pa naprej z odlično glasbo. Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. Dobro jutro, uživajte.

0: Pretenders, I'll stand by you. Še 13 minut manjka do 8. Previdno in potrpežljivo, če ste na poti, če karkoli opazite, nič 80, 22, 55, naj bo varno in previdno. Še vedno prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Leskovškova in Nove Jarše. Na gorenjski avtocesti zastoj od priključka pod Tabor proti Ljubljani. Konkretni zastoj tudi na vzporednih regionalnih cestah. Pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu. Srečno in previdno, če ste v zastoju, pa še tudi odlična glasba. Lidija, kaj ti rada poslušaš?
1: Vedno bi kakšne nove Fosile ali pa Peter Grašo, kaj takega.
0: Ja, potem pa tole za vse, ki ste kot Lidija in so vam novi Fosili všeč za krajšanje časa, zdaj v službi, doma ali pa kje v kakšnem zastoju, še pred osmo, tudi novi Fosili in Košulja plava. Ostanite v moji družbi.
2: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Spin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
6: Slušni aparati, audio BM.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Državni zbor bo danes odločal 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popoldne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in pred mejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Kijevu dejal, da Rusija ob vojaških in gospodarskih težavah postaja vse bolj obupana, a da ne kaže znakov popuščanja. Pozval je k dodatni zračni obrambi za Ukrajino. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želi omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednika ne zavezuje. Pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
3: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zelo, zelo pestro na naših cestah, 2:08 sta, prometno poročilo pa pravi takole. Dve prometni nesreči ste sporočili, prva ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Kozari med razcepom Koseze in priključkom Brdo, druga prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkom Leskovškova in Nove Jarše. Daljši zastoj na gorenjski avtocesti od priključka Pod Tabor proti Ljubljani, konkretni zastoj tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu, na relaciji Karavanke Ljubljana pa je zamuda približno 45 minut. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Brezovici, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, jutranji zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice in pa seveda še na radar ste javili, bel Fiat Panda je v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Srečno, varno, previdno in potrpežljivo.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Ja, in vam želim dobre živce, če ste na poti, ki je v kakšnem zastoju, obljubljam pa tudi samo dobro glasbo, če pa ste na cilju, upam, da ste tja srečno prišli, pa dober tek, ne, če ste pri zajtrku. V nadaljevanju pa bomo kakšno rekli tudi o počitniških prikolicah. Greste letos na morje s prikolicom, na kaj vse morate biti pozorni in kaj preveriti, o tem strokovnjakom Danielom Grando še pred 8:30. Najprej pa odlična glasba, ki poskrbi za to, da se bo dan v službi, če ste tam ravno prispeli tja, začel tako, kot se mora. Dobro jutro.

0: Poslednja igra Leptira, dečko, ajde, oladi, 10 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam. Urška, dobro jutro, ali pa že dober dan za tiste tavol zgodnje. Ja, meteorološko poletje se je začelo, približujejo pa se tudi dopusti, že ta konec tedna spet obremenitve na naših cestah, ampak ja, zdajle ne bomo o tem, ne? Zdajle bomo rekli eno o dopustih in o tem, da bomo na cestah srečevali vse več avtomobilov s počitniškimi prikolicami. No in če se na dopust počitniško prikolico odpravljate tudi vi in če prikolice ne vlečete prav pogosto, strokovnjaki seveda svetujejo malo dodatne previdnosti. Zavorna pot je seveda daljša, če imate prikolico, prehitevanje počasnejše, bočni veter pa lahko precej seveda vpliva tudi na stabilnost vozila. Na kaj vse morate biti pozorni, če se na dopust odpravljate s prikolico, sploh če je to za vas prvič, o tem pa strokovnjak Daniel Granda za MZS.
1: Torej, če nismo vajeni vožnjo s prikolico, potem dajmo to najprej nekje malo stestirati. Ne? Prvi problem, ki je v tem, da je celotna skupina vozil, torej vlečno in pa priklopno vozilo, precej daljša od normalnih gabaritov in seveda tudi širša. Če je prikolica širša, potem moramo namestiti dodatna ogledala, zato da bomo lahko opazovali situacijo, ki je za nami. Enako je, kadar vlečemo plovilo širših dimenzij. Zelo pomembno je tudi preveriti, ali sploh imamo ustrezno kategorijo za vleko takšne skupine vozil, kajti tudi tukaj je kar nekaj sprememb. Ne? Večje prikolice, težji čovni lahko že podvržejo temu, da moramo imeti opravljeno kategorijo, da lahko to vlečemo, to skupino vozil.
0: Torej, pred odhodom je seveda dobro preveriti tlak v pneumatikah, pravilno razporediti prtljago in pa, ja, tako kot je tudi gospod Granda, ne smemo pozabiti preveriti, a sploh imamo vozniško dovoljenje, ki seveda dovoljuje, da vozimo to kategorijo vozila. Mi nadaljujemo naše druženje z odlično glasbo. Dobro jutro, dober dan.

0: Leteči po tepuhi bicikl, 20 minut čez 8, srečno, varno in previdno, če ste na poti v službo z avtom, z biciklom ali pa peš.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prometno poročilo pa pravi takole: najprej, zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, no v ponedeljek pa seveda potem v obratni smeri iz Hrvaške proti Avstriji. Vzemite to na znanje, ko se odpravljate od doma, v vseh zastojih pa ne pozabite narediti reševalnega pasu. Zastoj, ki seveda je posledica teh migracij prvih in drugih, tretjih dopustnikov iz bolj severnih držav. Zastoj torej na gorenjski avtocesti od priključka Pod Tabor proti Ljubljani. Na relaciji Karavanke Ljubljana na avtocesti Gorenjski se potovalni čas poveča, podaljša za približno 45 minut. Pričakujemo pa zastoje in jih tudi imamo na vzporednih regionalnih cestah. Dve prometni nesreči ste javili. Prva ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Kozari med razsepom Koseze in priključkom Brdo. Druga prometna nesreča pa na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Leskovškova in Nove Jarše. Še en radar ste javili. Bel Fiat Panda je v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Srečno, varno, previdno in naj bo slab dan samo v pesmi. Dobro jutro, dober dan.

0: Daniel Powter, Bad Day, še petih manjka do pol devetih. Gorensko jutro poslušate, Urška vam delam družbo in za to, da ne bo slab dan, bom poskrbela tudi s tem. Mr. Broken Wings, v nadaljevanju zdaj le za pokušino, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa v celoti ostanite.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
6: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
5: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
6: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
1: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
11: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Krančanke in krančani v vročih poletnih dneh ceneje na letni bazen. Letno kopališče Kran se bo, če bo le vreme sodelovalo, odprlo 13. junija, ko bo tudi dan odprtih vrat z dodatnim obogatenim programom. Ta dan bo vstop za vse obiskovalce brezplačen, v nadaljevanju sezone pa bodo imeli občanke in občani Kranja nižje cene vstopnic. Cena dnevne vstopnice za odrasle bo letos znašala 8 evrov, za otroke in upokojence pa 6. Mestna občina Kran ob tem v sodelovanju z Zavodom za šport pripravlja posebne ugodnosti za občanke in občane Kranja. Na junijski seji Mestnega sveta Mestne občine Kran bodo namreč svetnice in svetniki obravnavali odlok o sistemu bonitet in subvencij, ki bo pravna podlaga za različne ugodnosti, med drugim tudi za cenejše vstopnice na letnem bazenu. Dnevne vstopnice za občanke in občane bodo tako predvidoma po 20. juniju 5,5 evra, za otroke in upokojence pa 4 evre. Podobno bo tudi sezonskimi vstopnicami, za odrasle bodo 77 evrov, redna cena je 112 evrov, za mlajše od 18 in starejše od 65 let pa 56 evrov. Redna cena za občane drugih občin je 84 evrov. Vsem ob tem priporočajo nakup vstopnic na kranskem letnem bazenu z uporabo mestne kartice Ceker, ki v tem primeru lahko velja kot plačilno sredstvo, pa tudi kot identifikacijski dokument, ki dokazuje, da ste res občani. Občan Kranja. Smotrno je, da Ceker pridobite že pred odprtjem letnega kopališča in tako že od samega začetka vstopate na kopališče po nižji ceni. Ceker lahko pridobite v sprejemni pisarni mestne občine Kran, v poslovalnicah NLB in v knjižnici Globus mestni knjižnici Kran, v kratkem pa tudi na recepciji olimpijskega pokritega bazena v Kranju. Info.ceker bo sicer tudi na letnem kopališču. Za naročilo Cekra potrebujete osebno izkaznico, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko. Lahko jo naročite tudi preko spleta, v tem primeru pa potrebujete e-identiteto z najvišjo stopnjo zaupanja.
13: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
14: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, danes in ta konec tedna bo v znamenju zastojev, ti so na gorenjski avtocesti od priključka pod tabor proti Ljubljani, zamuda na relaciji Karavanke Ljubljana do 45 minut, konkretni zastoj tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu, zastoj tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici v smeri Kozari med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Radar bil Fiat Panda pa v Goreni vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Nič 80, 22, 55. Tudi v tem jutru oziroma do poldnevu prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Eros Ramazzotti, Tina Turner skupaj v hitu Koze de la Vita, še prej pa Mr. Mister in Broken Wings. Uživajte.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della vita, še dobrih 20 jih manjka. Do 9. Gorinsko jutro poslušate, Urška Benedik vam delam družbo. Četrtek je, ali pa še boljš, dejmo mu reči, mali petek. No, v Radolici pa bo ta konec tedna dišalo po pivu, kulinariki in pa dobri glasbi. No, zaradi vremenske napovedi pa festival Okusi piva letos poteka le en dan, in sicer to soboto 6. junija. Dogajanje v Grajskem parku se bo začelo že ob 12. uri, predstavili pa se bodo butični pivovari iz vse Slovenije, družba pa jim bodo delali tudi lokalni kuharski mojstri. Je pa letos nekaj novosti, kakšne novosti točno, o tem pa Branka Grašič z javnega zavoda Turizem Radovljica.
1: Na festival piva smo letos prvič uvedli oziroma uvajamo festivalsko kartico, tako da, ko bo obiskovalec prišel na festival, bo na blagajnah naložil na kartico gotovino ali pač denar s kartico, potem pa bo na vseh lokacijah plačeval s to festivalsko kartico, torej ne potrebujete potem nobenih dodatnih ne kartice denarja, ko ga enkrat naložite, lahko vse s temi karticami kupujete. Je pa seveda priporočamo, da kozarce prinesete s seboj, vemo, da jih je veliko od obiskovalcev že ima, tako da če imate svoj kozarec, potem je ta uporaben na vseh lokacijah, če ga nimate, ga pa lahko za 2 evra kupite na naših blagajnah.
0: Skratka, poskrbljeno bo za vse okuse, lušno bo, bo pa samo v soboto 6. junija, že ob 12. uri pa se vse skupaj začne.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, 60 jih manjka do 9. Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No, do nedelje pa bo še potekala nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, namenjena večji varnosti kolesarjev, e-skirojev in pa uporabnikov električnih skirojev. Na cestah in kolesarskih poteh jih je v teh dneh, ja, seveda vse več, zato pa pristojni voznike opozarjajo na strpno in varno prehitevanje z vsaj meter in pol bočne razdalje. Kolesari in uporabniki e-skirojev pa naj seveda poskrbijo za varnost, tako da nosijo čelado, da so vidni, da imajo brezhibno opremo in pa da so zbrani. Strokovnjaki pa opozarjajo tudi na tole.
1: Na e-skiroj je prepovedana uporaba slušalk in telefonov. Tukaj velja enako pravilo kot za vse ostale voznike v cestnem prometu. Vozniki e-skirojev se morajo torej vzdržati vseh ravnanj in vseh upravil, ki vplivajo na njihovo slušno in vidno zaznavanje.
0: Torej, če ste za volanom, če ste za krmilom, če ste v prometu, brez telefona, brez slušalk in brez alkohola. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če karkoli opazite.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
4: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
5: Topla, povezana in pa srčna.
4: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
6: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
7: Dežela junakov smo mi.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitro naročit.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Klop ne izbira, zato moraš ti.
12: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
12: Tačka, za brezskrbne sprehode.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
14: Janez, Janez, dvojka danes.
13: Letno gledališče Kizerstein.
15: Kranj, četrtek, 11. juni.
16: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
18: Poslušaš Gorenjsko jutro.
19: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker kandidati pogosto izgubljajo čas, ko hodijo skozi tri kroge razgovorov, na koncu pa ugotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih pregravanj pacala predolgo, to zakona ne bomo dobili pravočasno. To zdaj čaka novo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez eno uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo vlade Janeza Janše. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba. Evropa pa zapira vrata tujim tehnološkim gigantom. Evropska komisija zaščitniško dviguje zid okoli domačega digitalnega trga. Brusel je namreč predlagal obsežne ukrepe, po katerih bodo imela evropska podjetja prednost pred ameriško in azijsko konkurenco pri državnih poslih za umetno inteligenco in storitve v oblaku. Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Ja, in v znamenju zastojev na naših cestah, bolj konkretno pa na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani. Tudi zastoj na regionalni cesti tukaj le. Zastoj na gorenjski avtocesti na več odsekih od priključka Naklo proti Ljubljani in pa naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam in potem še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in potem v obe smeri pred priključkom Postojna. Zakaj vsi ti zastoji? Zaradi praznika v nekaterih državah. Danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek pa seveda v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste te dni odpravljali od doma in vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
5: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: In gorenjsko jutro se takole počasi preveša v gorenjsko dopoldne. Tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Še pred pol deseto pa gremo tudi mal v gore, kamor nas lepši in toplejši dnevi ne, kar kličejo, sploh če smo radi v naravi.

0: Richard Mark Hazard, 16 minut čez 9. Dobro jutro ali pa dobro dan v gorenskem jutru, kjer vam družbo delam Urška in prav lepo je pogledati skozi okno, sonce je, danes še sončen dan pred nami, no jutro več dežja, potem za vikend še tako, ne, naslednji teden pa spet temperature visoke, prav poletne in tudi več sonca in sončni topli poletni dnevi nas vabijo tudi v gore. No, na Planinski zvezi Slovenije pa opozarjajo, obisk gora sploh za otroki zahteva več kot samo dobro voljo in lepo vreme. Klemen Jelič z Gorsko reševalne službe Kran, kaj pa so tista osnovna priporočila za vse, preden se odpravimo v gore?
1: Se pravi, neka osnovna priporočila za hojo v gore so polet, se pravi, najprej pravilna izbira ture, se pravi, da izberemo turo primerno svoji telesni in duševni pripravljenosti, a ne? In tudi fizični pripravljenosti, da za pač omenjeno turo uporabljamo primerno opremo. Pa še ena stvar je tudi zelo pomembna, se pravi, poleti treba še toliko mogoče bolj preveriti vremensko napoved, predvsem zaradi teh pogostih popodanskih neviht.
0: Torej, ja, pred odhodom preverimo vremensko napoved, izberemo primerno zahtevno pot, poskrbimo za dobro obutev, dovolj vode in nekaj hrane. In potem se nam bo pela tale pesem, ki je že v ozadju. Sunčan dan in naj bo še nasmejan. Dobro jutro, dober dan in uživajte.

0: Ampak one of us še slabe tri minute manjkajo do pol desetih. Gorensko jutro poslušate, dobro jutro oziroma dober dan. V nadaljevanju pa ena, ki zelo, zelo dobro opiše vzdušje stanje v službi v petek ob dveh popovdne ali pa un dan, ki je pol podaljšen vikend ali pa frej dan.
1: Godinu po godinu sve nas manje ima tu.
0: Petar Grašo, sve nas manje ima tu. Takoj ko preverimo, kaj je novega po Gorenski, ostanite.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Držela junako, smo mi.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
8: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prejoc.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Danes bo tradicionalni letni koncert Simfoničnega orkestra Jesenice s posebno gostjo. Več pa Simon Krančan Fojker, učitelj kitare z glasbene šole Jesenice iz oddelka v Kranjski Gori.
10: V Kranjski Gori na trgu igra Simfonični orkester glasbene šole Jesenice skupaj z gostjo Alenko Godec. Ob 18.30, lepo vabljen. Otroci vadijo, vsi člani orkestra vadijo doma in skupaj. To bodo neki taki evergreeni, bi jaz rekel temu, tak standarden poletni program, lahek, lahkoten.
9: Na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori, torej danes. Simfonični orkester Jesenice združuje učence višjih razredov glasbene šole in tiste, ki so nedavno ali pa že pred več desetletji zaključili šolanje. Pod taktirko Gašperja Breznika in asistentke Ane Prek bodo tokrat zaigrali tudi nekaj najuspešnejših skladb zvezde slovenske zabavne glasbe pevke Alenke Godec, ki se jim bo, kot smo slišali, pridružila na odru. Tudi letos je občina Jesenice objavila razpis za dodeljevanje pomoči gospodarstvu. Podrobneje o tem pa župan Peter Bohinec.
11: V tem letu, tako kot vsa pretekla leta, smo na spletni strani občine Jesenice objavili javni poziv, razpis o dodeljevanju državnih pomoči, imenovan De Minimis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva občine Jesenice za leto 2026. Razpis je namenjen predvsem podpori mladim podjetjem pri njihovem delovanju, za kar je letos na voljo 15.000 evrov. Vso razpisano dokumentacijo in podrobnejše informacije najdete na naši spletni strani, vloge pa zainteresirani lahko date do 13. julija. Vabim vse zainteresirane podjetnike in podjetnice, da izkoristite to priložnost za dodatno podporo pri svojem razvoju in napredku.
12: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najviše dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
13: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami tudi prvi na cestah, previdno in potrpežljivo, v znamenju zastojev tudi tole dopoldne, in sicer na gorenjski avtocesti na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljansko južno obvoznico, od Viča vse proti Kozarjam in še naprej na primorsko avtocesto proti Brezovici. Zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor Šentvid, zastoji pa tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani, posebej pa poročate, da se stoji na mestih od Medvod proti Mednemu. Zastoj na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pa v obe smeri pred priključkom Postojna. Tudi na štajerski avtocesti je zastoj od Blagovice proti Ljubljani. Tudi tu stojijo že na regionalni cesti, ki je usporedna. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno!
7: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, The Lion Sleeps Tonight, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, še prej pa Petar Grašo in sve nas manje ima tu. Dobro jutro, dobro dan.
7: Slovensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

The Lion Sleeps Tonight, še dobrih 15 pa jih manjka do 10. Gorinsko jutro je bilo tole, počasi pa se je prevesilo v gorinsko dopoldne. Četrtek je mali petek, mi nadaljujemo z našim druženjem tudi v dopoldnevu in popoldnevu, ko vas bo zabaval moj kolega David Logar v gorinskem popoldnevu. Skratka, ostanite na naših frekvencah še naprej, pejte na naša socialna omrežja, obljubljamo pa tudi samo dobro glasbo. V ozadju že Tabu in Divje. Pa izkoriste lep sončen dan, ki je pred nami.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in v njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalnost. To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z zamenjavami ljudi na ključ položajih v državi. Vesoljski gigant Elona Muska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno. Muskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube. Policisti pa preiskujejo nenavaden incident, ki se je zgodil v Dravogradu. Med oskrbo je namreč pobegnil službeni policijski pes in na bližnjem travniku ugriznil mimoidočega moškega. Policist je poškodovanemu občanu takoj ponudil prvo pomoč, direktor policijske uprave Celje pa je že sprožil strokovni nadzor.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so zaradi jutranje prometne konice na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoji med Grosupljem in Šmarjem Sap in pa na ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: En lep dopoldanski pozdrav še z Radia Kranj na tole lepo četrtkovo dopoldne in tudi nadaljevanje dneva. Jutri pa spet nekaj dežja, zato danes uživajmo, nadaljujemo pa tako, kot smo navajeni. Z infotočko.
0: Infotočka.
5: In tudi v današnji infotočki vam bom družbo delal Žiga. Najprej začnemo z dnevi za krepitev zdravja, ki jih pripravlja Center za krepitev zdravja Kranj. Ta akcija teče ravno v teh tednih. 5 dogodkov so že imeli v maju, do konca tokratne akcije pa sta še 2 na Jezerskem in Naklem, več v nadaljevanju. V Kranjski Gori se bomo tudi ustavili, kjer bo danes zvečer koncert Simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice z gostjo Alenko Godec. In pa v jeseniški bolnišnici bodo danes odprli nove prostore z novim aparatom za magnetno resonanco, v Bohinju pa bo tudi letos odprta turistična ambulanta. Več o vsem v nadaljevanju, najprej pa Cher, neuničljiva Cher, The Šup Šup Song. Dobar dan.

0: Infotočko poslušate na Radiu Kranj, dober dan, no, lepo četrtkovo dopoldne, če ste v avtu, hvala za prevoz, če pa ste v službi, pa delajmo skupaj, pa bo lažje. Center za krepitev zdravja Kranj v tem času, v teh tednih, izvaja dneve za krepitev zdravja. V nekaterih krajih, po Gorenjski, so jih že izvedli, 5 jih je bilo v maju, no do konca tokratne akcije pa sta še 2 termina oziroma 2 dneva za krepitev zdravja. Prvi bo jutri na Jezerskem, na Vaškem trgu pri Lipi, drugi in hkrati zadnji v tokratni njihovi akciji, pa naslednji petek, 12. junija, v Mladinskem športnem centru v Naklem. Akcija je brezplačna, namenjena pa je temu, da preventivno brezplačno pregledate nekatere vitalne funkcije vašega telesa. Tako sem si jaz to akcijo predstavljal v pogovoru s kineziologom Gregorjem Končarjem iz Centra za krepitev zdravja Kranj.
1: Torej, lahko bi rekli tak tehnični pregled človeškega telesa, tak enostavni tehnični pregled.
2: Super, super primerjava, ja, tako kot naše vozila. Vozimo enkrat na leto na redni servis, tako bi lahko to bilo tudi en tak človeški servis za pregled stanja oziroma zdravja posameznika.
1: Na dogodek so, to poudarite pogosto, vabljeni vsi, ki želijo narediti korak proti krepitvi zdravega življenjskega sloga. Ne glede na to, kako dobro so telesno pripravljeni, vse aktivnosti namreč prilagajate sposobnostim in pa stanju posameznika.
2: Tako je, se pravi naš slogan, danes pa res začnem, spodbuja vse, da že danes naredimo nekaj za svoje zdravje. In tako je to super priložnost, se pravi od testiranja telesne pripravljenosti, kjer so različne vaje, ki merijo gibljivost, ravnotežje, moč. So pa hkrati prilagojene za vse starostne skupine, kot tudi za različne telesne pripravljenosti, se pravi za čisto vse, no, so primerne oziroma jih po potrebi prilagodimo glede na zdravstveno stanje posameznika.
1: Takole laično si predstavljam, da seveda pomerite lahko krvni tlak posamezniku oziroma pritisk, kot se reče pogovorno, poanalizirate sestavo telesa.
2: Tako, zdaj mogoče še glede analize telesne sestave, gre za meritev na napravi Tanita, za katero ni potrebno nobene predhodne priprave. Posameznik stopi na napravo in potem se izmerijo njegova telesna masa, mišična masa, maščobna masa in tako lahko posameznik dobi tudi nek vpogled, se pravi o njegovi telesni sestavi.
1: No, poveva še poslušalcem, da je vaša storitev brezplačna, dnevi za krepitev zdravja so brezplačni, lahko se jih udeležite v katerem koli izmed naštetih krajev, ki jih najdete na spletnih straneh zdravstvenega doma Kranj, vendar vseeno priporočate seboj, da imajo ljudje seboj prinesejo zdravstveno izkaznico.
2: Tako je, ja, kartica zdravstvenega zavarovanja je zaželjena, predvsem zaradi tega, da lahko naše storitve potekajo čim bolj gladko, tako da imajo tudi pacienti potem najboljšo storitev.
0: Ravno kar ste slišali, kaj lahko preverite na dnevih za krepitev zdravja in kako delček tega obiska poteka, še 2 termina sta, kjer lahko brezplačno opravite tak tehnični pregled vašega telesa, v narekovajih rečeno seveda, jutri dopoldan na Jezerskem pri Lipi, v petek 12. junija dopoldan pa v športnem centru v Naklem. Ne pozabite na udobna oblačila in pa zdravstveno izkaznico.

0: look at the world.
1: Še vedno poslušate Info.točko na Radiu Kran, dobr dan. Danes bo v Kranjski Gori, ki smo jo z našo karavano Radia Kran obiskali pred dvema tednoma, potekal letni koncert Simfoničnega orkestra glasbene šole Jesenice, kjer igrajo tudi učenci z oddelka z Kranjske Gore. In ko smo bili tam, smo se z učiteljem kitare v Kranjskogorski enoti Jeseniške glasbene šole Simonom Krančanom Fojkarjem pogovarjali o tem današnjem koncertu.
2: Zdaj najbolj tak pomemben se mi zdi, ki pa zdaj prihaja, je pa 4. junija v Kranjski Gori na trgu igra Simfonični orkester glasbene šole Jesenice skupaj z gostjo Alenko Godec. Ob 18.30, lepo vabljeni.
3: Že vadite?
2: Vadimo, seveda. Otroci vadijo, vsi člani orkestra vadijo doma in skupaj.
3: Kakšen bo kaj repertoar?
2: To bodo neki taki evergreeni, bi jaz rekel temu, tak standarden poletni program lahek.
1: V Kranjski Gori na trgu pred cerkvijo danes ob 18.30 Simfonični orkester glasbene šole Jesenice tudi z gostjo Alenko Godec.

Radio Kranj, še vedno ste tudi v infotočki, lepo pozdravljeni, Žiga sem z vami. V jeseniški bolnišnici bodo danes odprli nove prostore, v katerih bodo pognali tudi nov aparat za magnetno resonanco. Gre za prvi aparat z nameščeno dodatno senzorično projekcijo, no ta pa je namenjena umirjanju pacijentov, zmanjševanju občutka utesnjenosti ter izboljšanju udobja med preiskavo. Saj vemo, da je lahko tudi neprijetno v aparatih za magnetno resonanco, no ta aparat je namenjen temu, da blaži ta občutek neprijetnosti. Iz Jesenic pa v Bohinj ostajamo pa na področju zdravstva. Tam je z junijem začela delovati ekipa nujnega reševalnega vozila. V Bohinju je ta ekipa namenjena hitrejši in lažji dostopnosti do nujne medicinske pomoči, tako za domačine in obiskovalce, kar pa je še posebej pomembno v poletnih mesecih, ko je zaradi gostega prometa in zastojev pot z Bleda do Bohinja pogosto dolga in to zagotovo otežuje tudi nujno medicinsko pomoč. Ekipa, ki sedaj deluje v Bohinju od ponedeljka naprej, bo prisotna vse dni v letu, aktivirali jo bodo ob klicu na številko 112, deluje pa v prostorih zdravstvenega doma Bohinj. Tudi letos pa se v Bohinju odpira turistična ambulanta, ta bo obratovala od 22. junija do 4. septembra.

0: Na Radiu Kranj pa pogledamo še, kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnjega programa. Prvi četrtek v mesecu je in to pomeni, da v našo družbo med 11. in 12. prihaja župan Kranja Matjaž Rakovec. Mesečne govorilne ure z županom Kranja danes nekaj čez 11. na Radiu Kranj, ko preverimo vse tekoče in aktualne zadeve, ki vplivajo na življenje prebivalcev Kranja. Puls dneva med 11. in 12. Podaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. skočimo v zgodovino današnjega 4. junija in pogledamo, kaj vse zanimivega se je zgodilo. Naprimer, en ocvirk iz zgodovine je ta, da je na današnji dan leta 1973 skupina treh zanesenjakov iz ameriške zvezne države Texas dobila patent za bankomat. Ja, toliko so torej približno stari bankomati. Še več zanimivosti, pa tudi lokalne zgodbe povezane s preteklostjo, pa oddaj naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13:30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja, popoldan pa smo z vami med 14. in 18. ko vam družbo delamo na poti domov, na poti po opravkih, vsekakor pa v tako imenovanem gorenjskem popoldnevu.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Tilčeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Tilčeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Začinja se že 22. sezona knjižnice pod krošnjami. Izviren projekt branja na prostem, namenjen najširši javnosti, vsako leto v zelene kotičke številnih krajev in mest prinese opremo in knjige, s katerimi skozi celo poletje vabijo k branju, listanju in uživanju pod drevesi. Knjižnice pod krošnjami postavljajo v suhem vremenu od konca maja do konca septembra. Ob slikoviti Marijini cerkvi, ki jo kropari zaradi legende kličejo kapelca, je Mežnarija. Še nedavno opuščena hiša danes postaja pestro kulturno središče in rezidenca za ustvarjalce ter popotnike. Knjižnici pod krošnjami, družbo dela Pojoča, Dermotova klopca in razkošen pogled na karavanke. Knjižnica pod krošnjami v Kropi v juniju vabi ob sobotah in nedeljah med 9 in 14 uro, v juliju in avgustu pa od petka do nedelje, prav tako od 9 do 14 ure. Knjižnica pod krošnjami k branju knjig pritegne tudi zanimanje tistih, ki branja morda ne uvrščajo med priljubljene prostočasne aktivnosti. Velik poudarek vsako leto namenijo kakovostnemu in aktualnemu izboru knjig, ki jih vsako leto donirajo številne slovenske založbe, eden ključnih stebrov projekta. Na vsaki enoti so zastopani vsi formati za raznolike bralce vseh generacij. Slikanice za najmlajše in mladinski romani, kvalitetno domače in prevodno poslovje, stripi in risoromani, humanistika, potopisi, biografije, priročniki in poezija, ki so na policah organizirani po vsebinskih sklopih. Vsaka enota je skrbno pripravljena z mislijo na obiskovalce in lokacijo. Knjige pod drevesi in na tleh razprostrte blazine s potiskom črk privabljajo najmlajše, ki so jim enako zanimive kot igrišče. Mlade, za katere branje pod krošnjami postane atraktivna oblika preživljanja časa, tiste z manj bralne kondicije privabi odlična senca in privlačna infrastruktura, zaradi katerih morda po dolgem času posežejo

0: knjigi. Strastne bralce in bralke pa odličen izbor knjig, ki prepriča tudi najzahtevnejše.
1: Danes bo sončno, jutri pa spet deževno. Najvišje dnevne temperature danes od 21 do 26 stopinj.
2: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so zaradi jutranje prometne konice na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani, na posameznih odsekih na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pa pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoji med Grosupljem in Šmarjem Sap in pa na ljubljanski obvoznici mimo Kozari proti Brezovici.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
1: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.

0: со Садне новице.
1: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šekula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča v ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Zaplet na začetku današnje seje sicer kaže, da politično ozračje ostaja napeto. V Svobodi so namreč od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevali opravičilo zaradi njegovega ostrega zapisa na Facebooku o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Stevanovič se ni opravičil, sejo pa je za kratek čas prekinil. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude. Konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, vrednost podjetja pa naj bi poskočila na okoli $1,770 milijard. S tem bi SpaceX postal 7. največje ameriško podjetje, prava borzna velesila in bi po tržni vrednosti prehitel celo Teslo. Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do €500.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti pred Celom proti Italiji oviran promet. Seznam zastojev pa je že dolg, previdno in strpno na vpadnicah v Ljubljano. Tako na Gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zamuda znaša približno 1 uro, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Mirne živce ohranite tudi na Štajerski avtocesti od Blagovice proti prestolnici, pa na Primorki od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji iz smeri Šentviškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center mimo Kozari proti Dragomerju. Strpno še na ostalih cestah, skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, na relaciji Lesce Bled, pa še od Medvod proti Ljubljani. Zastoji so še iz Avstrije proti Sloveniji, pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, ter na regionalni cesti prehod Šentil, tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor. Srečno!
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radio Kranj.
7: Pozdravljeni. Prvi četrtek v mesecu je in ta je ponavadi ob tej uri rezerviran za župana mestne občine Kranj Matjaža Rakovca. Tudi o tem juniju ne bo nič drugače. V nadaljevanju se nam pridruži. Ostanite z nami.

0: Takole, tukaj je prvi četrtek v mesecu in kot smo vajeni, seveda nas takrat obišče tudi župan. Z nami je župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav vsem skupaj, dober dan.
0: No, jaz bom rekla, da sploh starši smo zdaj le tam pri koncu šolskega leta že z mislimi. Verjamem, da tudi vi, pa jaz vas bom malo po številkah vprašala. A ne? Šolsko leto se torej bliža koncu. Ta teden ste v letnem gledališču Kieselstein pripravili tudi sprejem za odličnake in pa prebojnike. Koliko jih je v tem šolskem letu poseglo po najboljših rezultatih?
1: Ja, v torek smo imeli to srečanje, zato bom jaz vas drugače vprašal. Koliko je višina Triglava? 2, 8, 6, 4. Zdaj pa, če nazaj gledamo, pa dvojko damo stran. Je pa 4, 6, 8.
0: Okay.
1: 468 jih je bilo in to isto vprašanje sem zastavil tudi na samem srečanju.
0: No, in vsi so vedeli, sam jaz ne.
1: Tisti trije voditelji so takoj pogruntali, o čem je fora, tako da okay. Ja, jaz se zelo rad igram s številkami, no, ampak evo, kot sem rekel, 468, višina Triglava 1864, tako da tisti, ki ne vedo.
0: Hvala, zdaj, hvala.
1: Če od njih malo čtejemo, to se pravi 225 odličnjakov smo imeli, 138 v osnovni šoli, pa 87 v srednjih šolah, pa 295 prebojnikov. To se pravi tisti, ki so izstopali na državnih pa mednarodnih tekmovanjih na področju znanosti, pa raziskovanja, umetnosti, športa, skratka, pa dva tudi iz glasbene šole. Zdaj pa še nekaj, zdaj imamo pa še presečna množica, to čeprav, če smo rekli 225 odličnjakov, pa 295 prebojnikov, je 52 mladih je in prebojnikov in odličnjakov.
0: Wow.
1: Tako da malo matematike.
0: Vidim, jaz.
1: Tako da iskrene čestitke vsem. Jaz sem jim seveda na koncu želel, naj imajo lepe počitnice. Potem pa seveda novim zmagam naproti.
0: Jaz sem se odločila, da vam nikoli več ne postavim nobenega vprašanja več.
1: Številka mi pa res ne.
0: Okay, ne bom. Bova pa nadaljevala takole. Zgodili so se ključni premiki pri gradnji vrtca Sonček na Planini. Kje smo trenutno?
1: Ja. Podžupana je podpisala pogodbo z izvajalcem del, to je IMP. Tako da že ta mesec se začne rušenje starega objekta, izgradnja novega. Skratka, tako kot je rekla direktorca Kranjskih vrtcev, da je to enkratno darilo za 60. obletnico delovanja Kranjskih vrtcev, torej okrogla obletnica in gre prav gotovo za največjo naložbo do zdaj na področju predšolske vzgoje v mestni občini Kranj.
0: Uh-huh. Kaj pa vrednost investicije?
1: Zdaj, sama gradna pa te obrtniška dela 5,6 milijona, potem pa oprema še dodatni 1,4 milijona, torej skupaj 8 milijonov, kar je pa bistveno je pa, da bo 5 milijonov smo dobili z nepovratnih sredstev evropskih in pa, to se pravi, celostne teritorijalne naložbe. Uh-huh. Uspeli smo tudi na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, tako da 5 milijonov skupaj smo pokasirali. Zdaj, kar se tiče pa tega starega vrtca, leta 1950 je bil zgrajen, skratka, neustrezen več za te nove standarde. Zaprli smo ga že pred letom pa pol. Zdaj pa seveda računam, da bomo čez slabe 2 leti dobili nov sodoben funkcionalen vrtec. Nič energijski, stavba bo za približno 154-155 otrok.
0: Spet ste povedali en kup številk, greva naprej, če bojo zopet številke. Ko smo ravno pri vrtcih in šolah, ko osnovni šoli Predosle, se vrača šolska zobna ambulanta, to držim?
1: Ja, hočemo vrniti, zdaj že kar nekaj let se trudimo, da bi jo vrnili tam, kjer je ambulanta že nekoč delovala. Pa se je preselila v nove prostore zaradi stiske, dotrajane opreme. Zdaj računamo, no, da bo zdaj drugi razpis ponavljamo, ne, da bo predvidena gradnja res samostojnega objekta ob zahodnem delu šolskega kompleksa, ki bo prilagojen tudi gibalno oviranim. Zdaj pravnomočno dovoljenje imamo, Javno naročilo imamo v teku za zbor izvajalcev, zdaj cena skupaj bo pa z opremo 390 tisoč evrov.
0: Nekaj številk je spet bilo, ja. Na Očirčah so stekla tudi gradbena dela za izgradnjo komunalne infrastrukture, če se še tega dotaknem.
1: Ja, tam dela že potekajo. To je sklop aglomeracije Kranj iz leta 2019. Gre za največjo investicijo mestne občine Kranj na področju komunalne infrastrukture, torej Čirče smo začeli, Hrastje, Velik Hrib in pa Gorenja Sava gre razpis ven, računam ob koncu poletja. Vrednost teh del bo preko 30 milijonov evrov. Zdaj Čirče računamo, da se jo zaključili konec leta 28. Bo pa seveda, se vemo, v Čirčah so zelo, zelo oske ulice, poleg tega je tudi sestava tal neugodna, veliko je skale, tako da bomo morali določene odseke popolnoma zapreti. Zdaj seveda prebivalce prosimo za razumevanje in seveda upoštevanje te začasne prometne signalizacije. Zdaj tudi prišla želja, da se srečamo. Jaz računam, da bi še v tem mesecu se srečali z občani, da se v živo povemo, kako bodo in kje bodo in kdaj bodo ta dela potekala po posameznih odsekih. Vrednost je 8,4 milijona evra. Je pa seveda bo ta kanalizacijska infrastruktura zajela približno 1400 prebivalcev Čirč.
0: Kaj pa se dogaja z investicijo v komunalno in vodovodno infrastrukturo na Rupi?
1: Ja, zdaj tam smo dobili pravnomočno uporabno dovoljenje za to zadnjo tretjo fazo, ki smo jo lani končali in zdaj v bistvu smo zgradili preostale fekalno kanalizacijo pa vodovodni sistem, tudi ostalo gospodarsko javno infrastrukturo smo obnovili, tako da približno 800 tisoč evrov je bila vrednost brez DDV-ja, torej z DDV-jem rečemo milijon. In zdaj z pravnomočnim uporabnim dovoljenjem so zdaj izpolnjeni vsi pogoji, da se gospodinstva preklopijo na novo kanalizacijsko omrežje. Investicija je super končana in seveda možnost nastajajo zdaj pogoji za nadaljne razvoj območja Rupe.
0: Mimo tržnice ne bova šla, v kateri fazi je trenutno mestna tržnica?
1: Zdaj izvedli smo predhodne arheološke raziskave, saj vi ste tudi o tem tudi poročali, dela se še statična presoja objekta, zdaj rezultati bodo pokazali, kakšen obseg posega bo sploh mogoč na objektu in kako obsežna bodo nadaljne arheološke izkopavanja. Seveda bo to vse skupaj vplivalo na projektno in investicijsko dokumentacijo, pa seveda začrtali tudi časovnico pa finančni okvir prenove. Dejstvo je, da nas z prenovo tržnice čaka še precej dela, ampak evo, pomembno je, da se stvar premika, da delamo premišljeno in strokovno. Jaz tudi računam na naslednji seji mestnega sveta, da bomo odprli načrt oziroma NRP za tržnico, s tem bodo omogočeno možnost, da že leto začnemo z arheološkimi raziskavami.
0: Še ene teme se dotakneva, preden si privoščiva glasbeni predah. Začela se je obnova razgledne ploščadi na Pungartu. Koliko časa bo ta trajala?
1: Čez poletje, no. Zdaj jaz računam, da bo septembra odprta, ne? Dva javna razpisa smo imeli neuspešno, zdaj tretje je Krerado, domač izvajal Caning, bo to delal, sanacija bo 139 tisoč evrov je po računih, predračunih, no. Je pa seveda treba demontirati vse dele ograje, tako kovinske kot steklene, tudi pohodno površino, sanirati jekleno konstrukcijo in potem zaščito narediti. Ne? To se pravi, prvič zamenja vse vejake, potem ima antikorozijsko zaščito, sanacijo tudi sidranja jeklene konstrukcije in pa poškodbo vseh, oziroma zamenjavo vseh poškodovanih stekel. Tako da kar velik podvig oziroma se je lepa ta ploščad, ampak vse te zadeve potem za tabo potegnajo določene stroške. Tako da jaz bi tukaj prosil na občane pa občanke, predvsem da ne pazijo otroke, ne spoštujejo omejitev gibanja v bližini gradbišča.
0: Takole, v tem trenutku si bova privoščila glasbeni predah in se vrneva seveda takoj potem. Jaz bom šla pa ta čas na Triglava, je prav tistega, ta pravega, ne na Jurija, ampak na dva Jurija. Sva nazaj.

0: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, ko se nam je seveda kot vsak prvi četrtek v mesecu pridružil tudi župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. V prvem delu sva že veliko govorila o veliko številkah, prav tako nekaj številk bova navrgla tudi v nadaljevanju, mogoče prav to, v Kranju bodo na voljo nova stanovanja, prilagojena starejšim, kje in koliko.
1: Ja, tukaj gre seveda zahvala nepremičninskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Na začetku mojega prvega mandata, ko se je začela razmišljati o gradnji stanovanj na tem področju Kranjske Iskrce, kasnejše Kranjske Iskrce, sem pač sva se dobila z direktorjem sklada in potem je padla ideja, da bi vseeno se tudi sklad umešal v to zgodbo in ja, zdaj smo odprli novo, da tako rečem, stavbo, 57 najemnih stanovanj, različne velikosti, so 33 do 70 kvadratnih metrov, so pa prilagojena starejšim, to se pravi osebam nad 65 let, ki lahko samostojno bivajo. Mesečna najemnina je odvisna seveda od velikosti stanovanja, pa če potrebujete parkirno mesto in tako, tako da od cirka 298 do 648 evrov. Razpis se je že končal 1. junija, zdaj seveda bo tam komisija zasedala in približno avgusta naj bi bile že možne vselitve. Je pa res, jaz sem si to vse ogledal, opremljeni so že s kuhinjo. Skratka, jaz mislim, da tukaj Kranj nudi res neko dobro kakovostno pogoje življenja za vse generacije, predvsem za starejše, tako da sem zelo vesel te nove pridobitve za starejšo populacijo.
0: Naredila bom en preskok na kolesarje, ker se mi zdi, da Kranj je kolesarsko mesto in da smo soobčani in obiskovalci kar pridni kolesarji, nova postaja pa je tudi kar s kolesom pri Supernovi v Kranju, ne?
1: Ja, no to smo pa en dan prej naredili, tako da takrat so mi poj novinari, ko smo odpirali ta stanovanje oziroma slavnostno odprli, sem mogel da povedati, če kar se tiče kar s kolesom, to je del Gorenjska bajk, seveda smo mi deleč največji, recimo sam številka 80 tisoč izposoj smo imeli lani, imamo pa 1600 registriranih uporabnikov in to, kar smo naredili v Supernovi, je, da, je skupaj 32. postaja v mestni občini Kranj. Letos jih bomo načrtujemo še 4, drugo leto še 5, bili smo uspešni na razpisu, tako da dejansko računam, da bo, to se pravi, čez 40 postaj bo prihodnje leto.
0: Še za eno stvar moramo reči čestitke, Kranj je namreč drugič najbolj varno mesto v Sloveniji. Kdo podeljuje nagrado, pa kakšni so pravzaprav bili kriteriji, da malo razjasniva?
1: Ja, res smo res v bistvu lahko zadovoljni, da živimo v varnem mestu. To je skupno sodelovanje tako policije kot naših redarjev, preventive po šolah. Vse se zgodijo kakšni incidenti, ampak tako kot smo ukrepali za novega leta, jaz dvomim, da se bo še kaj ponovilo, ker res sprejemamo ukrepe. Zdaj to nagrado podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije. Zdaj na vprašanje, kaj vse to, kakšni so kriteriji, ja. Zdaj, prvič smo res v vrhu pri nizki stopni kaznivih dejanj na prebivalca. Potem tudi v vrhu v primerjavi števila kaznivih dejanj glede na leto poprej in v zadnjih 5 letih. Potem izpostavljali so kot dobro prakso ta komisija sodelovanje, koliko sem omenil, medobčinskega redarstva in policije, tako na področju preventivnih akcij kot pri skupnih nadzorih prometa in pa tudi v odzivu za kršitve javnega redu in miru. Zdaj imamo tukaj, je bila omenjena tudi civilna zaščita, tukaj seveda vse pohvale, res imamo dobro civilno zaščito organizirano, res dobra pripravljenost, ki se preverja na različnih vajah, to je bilo recimo lani ta potres 25. Je pa seveda tudi ob akcijah, kot je Centra trajnostne mobilnosti ali pa Sveta za preventivo v prometu, imamo izpeljanih ogromno zaveščevalnih akcij, Tako da ja, vse to so našteli kot kriterij, ki nas je zopet vrnil na prvo mesto. Sam za spomin leta 22 smo bili prvič, zdaj pa čez 4 leta pa drugič.
0: Še za eno stvar bom rekla čestitke, ker vem, da sami se ne hvalite, pa bom jaz izpostavila, a ne? Še ena lepa nagrada je šla namreč v roke mestni občini Kranj prejšnji mesec za prostovoljstvo, ki jo podeljuje Slovenska filantropija.
1: Ja, devetič smo že prejeli naziv prostovoljstvo prijazna občina, kar je velika stvar, še posebej pa nam je v veliko čas, da je naša sodelavka v kabinetu župana Mateja Nosan postala prostovoljka leta v javni upravi. Je gasilka, je folkloristka, pomaga vsem, kar se le da. 650 ur prostovoljnega dela je pravila lani poleg službe. Jaz moram priznati, da sem tudi v službi zelo, zelo zadovoljne. Sam jaz, vsi ostali, tudi vsi smo zadovoljni. Imamo res super ekipo. Skratka, smo ponosni, jaz sem ponosen, da imamo take ljudi na občini, ki so navdih ne samo zaposleni, ampak celotni skupnosti in tukaj gradimo to, da je Kranj, lahko rečemo, srečno mesto.
0: Čestitke tudi z naše strani, no še vedno pa je v teku razpis za priznanje mestne občine Kranj za leto 2026, podelili jih boste, tradicionalno seveda, ob občinskem prazniku konec leta, dokdaj pa imajo občani še čas oddati predloge?
1: Ja, kar še nekaj časa je, 15. julij je tisti rok. Zdaj vemo, ne, tisti, ki največ ali pa ki veliko prispevajo k razvoju in ugledu Kranja, na različnih področjih tisti so lahko nagrajeni, torej vsaka polnoletna oseba lahko poda predlog, lahko so to društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja, krajevne skupnosti, člani mestnega sveta, politične stranke, skratka poslušalke, poslušalci Radija Kranj, če imate koga, ki bi ga predlagali za občinska priznanja, ne jo ali oziroma ga prijavijo, seveda sami sebe ne moramo prijaviti. Potem je pa to treba priporočeno zaprti koverti poslati za komisijo za nagrade in priznanja na mestni občini Kranj, Slovenski trg 1. Lahko pa tudi zaprto koverto prinesete na mestno občino Kranj v sprejemno pisarno v času uradnih ur. Bistveno je, da je zaprta.
0: Prejšnji mesec sva se hecala, da mi dva in drugega lahko, sama sebe pa ne morva.
1: Ja, okay. Jaz še nisem naredil.
0: Sem li hotla reči?
1: Upam, da vi tudi ne.
0: Dobro, no občina bo 18. junija, občino bo pravzaprav 18. junija obiskala tudi varuhinja človekovih pravic. Občani, pa tudi prebivalci seveda sosednjih občin, bodo imeli priložnost na njo nasloviti svoje vprašanja. Kakšen pa je pravzaprav protokol vsega tega?
1: Torej, ja, ne sam za mestno občino Kranj, tudi tistim iz sosednjih občin bo na voljo za na individualnih pogovorih. Tema pa je kršitev pravic strani organov države in lokalne skupnosti. Verjamem, da bo kar nekaj interesentov, ki pač mogoče se jim res godi krivica. No. Zdaj, pogovori bodo v prostorih mestne občine Kranj 18. junija med 9. in 12. uro. Treba se pa nujno prijaviti na telefon 030720225. Zdaj, če boste toliko prijazni, boste še kdaj na Radio Kranj to
0: številko
1: ponovili, torej 030720225. Prijave bo zbirali do junija, 12. junija, do 12. ure, ker seveda to zahtevajo določen protokol, določeno pripravo dokumentov, skratka, torej 12. junij je rok za prijave do 12. ure.
0: Vzemiva si glasbeni predah in se vrneva takoj, ostanite v naši družbi.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji. Ta četrtek, seveda prvi v mesecu, je namenjen tudi županovi mesečni oddaji, županove urice. Matjaž, župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec je v naši družbi. Midva bova nadaljevala pri preširnem poletju. Začenja se torej preširno poletje. Koliko dogodkov nam bo ponudil letos?
1: Ja, letos je spet nova številka, preko 250 dogodkov.
0: Wow.
1: Do, rečemo, sredine septembra. V tej zgodbi se deluje ne samo Zavod za kulturo, za turizem in kulturo, ampak 30, več kot 30 organizacij raznih zavodov, društev, partnerjev, skratka. Dogajal se bo koncerti na Kizlu, Kizelštajnu, pa pod Grajsko Lipo, seveda tudi na trgu pred gledališčem, na glavnem trgu, tukaj bodo koncerti domačih in tujih izvajalcev. Potem so pa razni festivali, piva in kranske klobase, pa Kramfest, pa Kranska dolga miza. Začelo se je že druženje, ker petek je izredno obiskano, skozi bolj. Kar je pa dobro in kar smo videli, da je res zelo dober odziv, je to, da smo se odločili, da po 16. uri, od 16. ure naprej v petkih, bodo na vse mestni avtobusi bodo vozili brezplačno. Mm-hmm. Torej, kdorkoli lahko pride, tako da si lahko privošči tudi kakšno pivo, kdo od starejših, skratka, brezplačni avtobus vsak petek od 16. ure naprej. Seveda gre to tudi v sklopu te naše misije 100 podnebno neutralnih in pametnih mest, torej Kranj, trajnostno zeleno mesto. Zdaj, seveda ne smemo pozabiti na kolesarske dirke, ta teden sem imel kar dve konferencije, in sicer prva bo 20. junija, četrta etapa dirke po Sloveniji, to bo kraljeva etapa od Kranja čez staro mestno jedro, seveda po Jelenovem klancu gor, potem pa mimo Škofje Loke oziroma Sevške doline, zopet nazaj v kranjsko občino, v rojstni kraj našega Mohoriča, pa potem mimo Jamnika, naprej na Radovljiško občino in preko potem Kranjska gora, pa čez Italijo, čez Vršič potem in cilj v Kranjski gori. Potem pa konec avgusta, september imamo seveda velika nagrada Kranja, najstarejša dirka v Sloveniji, in pa potem prvi vikend v septembru Le Etap, torej amaterska dirka Tour de France, in pa seveda oktobra potem še evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Skratka, ogromno se bo dogajalo, seveda prvo povabilo pa, kot sem rekel, v soboto 20. junija ob 10.20 štart velike oziroma dirke po Sloveniji, četrte kraljeve etape.
0: Sem rekla, da je Kranj kolesarsko mesto, mogoče na kakšen morondoju kakšen kolo lahko stav, ne bilo
1: tudi
0: slabo.
1: To je
0: ne?
1: Ideja.
0: A res?
1: Ja.
0: Dobro sem podrezala.
1: Ne smem več odkriti.
0: Dobro. Lahko pa odkrijeva to, da je nekaj novega letos, kar testirate v preširnem poletju, to je muzejski evro, lahko odkrijeva, ne? Kako deluje?
1: Ja, zanimiva ideja, ki je prišla od direktorja Zavoda za turizem in kulturo. Torej, če kupaš karte za koncert Saša Avsenika, Nuške Drašček, pod Grajsko Lipo.
0: A res?
1: Ja.
0: Dobro sem podrezala.
1: Ne smem več odkriti.
0: Dobro. Lahko pa odkrijeva to, da je nekaj novega letos, kar testirate v preširnem poletju, to je muzejski evro, lahko odkrijeva, ne? Kako deluje?
1: Ja, zanimiva ideja, ki je prišla od direktorja Zavoda za turizem in kulturo. Torej, če kupaš karte za koncert Saša Avsenika,

0: in plačaš en evro, ter si lahko ogledaš zbirke muzeja.
1: Krasna ideja za izkoristiti. Kdaj pa se odpre letni bazen? Zelo bo kmalo vroče, poletje prihaja.
0: Ja, počasi, kot vidimo zunaj, evo, glede na to, kakšen je bilo včeraj, je danes super. Tako da 13. junija odpremo, do dan odprtih vrat, torej še dodaten program, poleg tega, da bo zadeva za ston. Skratka, res je pa zelo pomembna stvar, da se trudimo, da bi našim občankam in občanom zagotovili nižje cene vstopnice, torej govorim samo za Krančanke in Krančane. In zdaj jaz upam, da bo na naslednji seji mestni svet mestne občine Kranj sprejel odlok, ki bo pravna podlaga za to, da bodo Krančani s kartico C, kar z mestno kartico lahko kupili cenejšo vstopnico, torej zdaj cena vstopnice za dnevno kopanje na letnem kopališču bo 8 evrov, za Krančane pa samo 5,5 evra, torej ceneje kot je bilo lani. Zdaj tudi za otroke in upokojence je cenejša karta, v redni prodaji 6 evrov, s cekrom pa 4 evre. Tudi sezonske vstopnice bodo cenejše za naše torej za Krančane in Krančanke. Tako da ja, zdaj mi imamo sejo 17. torej pač bo dobro počakati 18. ne bi potem ta odlok začel voljeti, tak je naš predlog. In ne počakajo z nakupom sezonskih kart, tisti, ki to želijo, tistih 5-6 dni, bodo potem mnogo cenejš lahko dobili sezonsko karto.
1: Malo krat slišimo, da je kaj ceneje kot lansko leto, ja. Tako da vse pohvale.
0: To pa res, ja.
1: Spomnimo mogoče občane še, kje pa lahko pridobijo kartico Cekar.
0: Ja, zdaj kar nekaj mest, sigurno najlažje v pisarni mestne občine Kranj, poslovalnici NLB-ja, pa mestni knjižnici Kranj, zdaj pa tudi pod novem imamo ljudje, ki to lahko delajo, so tudi na recepciji olimpijskega bazena, bo posebna info Cekr točka na letnem kopališču, rabite pa seveda osebno izkaznico, davčno številko, e-naslov in pa telefonsko številko. To so pač pogoji, ki jih potrebujemo, ker gre pač za plačilno kartico, gre za debetno kartico, pač po vaši želji je lahko, da nič ne naložite oziroma sam za tistih 5 evrov pa pol za vstopnino. Lahko se naroči tudi preko spleta, to je malo bolj, rečemo, za tiste bolj digitalne ljudi, je pa potrebna seveda identiteta z najvišjo stopno zaupanja.
1: Ker že diši po poletju, kako bo letos s počitniškimi varstvi, se kaj pripravlja?
0: Letos smo program še obogatili, tako da mestna občina Kranj skupaj z svojimi zavodi pa društvi pripravlja res številne počitniške aktivnosti za otroke. Seveda najbolj številčna vedno Ljudska univerza Kranj. Na 4 lokacijah bodo izvajali ta program v medgeneracijskem centru, potem pa v osnovni šoli Predosle Janeza Puharja in pa v Stražišču. Možno se bo prijaviti od 8. junija naprej za te počitniške programe, bo pa veliko. Bodo hodili na izlete, obiskovali muzeje, bazen, knjižnico, kmetije, ustvarjali se, igrali, skratka res veliko, veliko aktivnosti. Bodo tukaj še sodelovali Gorenjski muzej, pa mestna knjižnica Kranj, Zavod za šport, Stolpungart in pa drugi. Skratka, otroci želimo, da čim več poletja preživijo v naravi, aktivno, s svojimi vrstniki, seveda čim manj pred zasloni.
1: No in da ne bomo pred zasloni ta konec tedna, kam se lahko odpravite oziroma odpravimo?
0: Super izlet, v soboto čistimo Gorenjsko invazivko, pa tudi Kranj, a ne, torej akcija vsako letno očistimo Gorenjsko invaziv. Na 3 lokacijah bomo odstranjevali železovo nedotiko, enoletno suholetnico in pa japonski dresnik. Moram priznati, da kar fino poganjajo, ampak ugotavljam, da jo je mnogo manj, no, mnogo manj, tako da upam, da nam bo uspelo ohraniti avtohtone slovenske rastline. Čistili bomo, kot sem rekel, v 3 lokacijah, Rupošca, Stroževo in pa v Boboških jezerih, Kokri res, kar smo zdaj 3-4

0: Tri leta čistili mnogo manj, so še vedno, zato se vračamo na iste lokacije ali pa že spremenimo novo. Zdaj, skratka, tudi doma, jaz tudi na sprehodu, ker čupam te rastline ven, no, pa gledamo to, da zasadimo čim več domačih avtohtonih vrst, ne, in to je treba kar paziti, no. Potem bomo poskrbeli tudi za malico, skratka, lačni ženi ne boste, bo pa veliko dobre volje. Tako da upam, da se vidimo v čim večjem številu.
1: Super. Najlepša hvala za obisk v studiju. Čez en mesec se zopet srečava, verjamem pa, da na ulicah Kranja, kjer bo dogajanje polno, pa se srečamo vsak dan.
0: Tako je. Srečno in se vidimo v soboto.
1: Hvala.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
2: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
1: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
2: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
5: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
6: Dežela junakov, smo mi.
7: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
3: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavljati, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
2: Kot glavne izzive je izpostavil birokracijo, sistemsko korupcijo in podhranjeno lokalno samoupravo. Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Milijonarjev po svetu pa je vse več. Po podatkih Capgemini-ja je imelo lani vsaj milijon dolarjev finančnega premoženja dobrih 25 milijonov ljudi, skoraj 2 milijona več kot predlani. Največ jih je v ZDA, sledijo Japonska, Nemčija in Kitajska. Rast je poganjal predvsem skok tečajev na borzah. Ko so torej borze rasle, so ljudje z več denarja v delnicah in drugih naložbah še dodatno obogateli.
4: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na vpadnicah v Ljubljano, konkretno je na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda znaša približno pol ure, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Previdno in strpno še na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti prestolnici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter še pred Postojno proti Ljubljani. Strpno na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Viškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Zastoji se tudi na cestah skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, od Lesc proti Bledu, od Medvod proti Ljubljani, od Viča proti Brezovici in od Šmarja proti Kopru. Iz Avstrije proti Sloveniji tudi ohranite mirne živce pred prehodom Šentilj in naprej po štajerski avtocesti, vse do priključka Šentilj proti Mariboru so zastoji, pa na regionalni cesti prehod Šentilj-Šentilj. Gneča tudi pred predorom karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor.
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Аж край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 4. junij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 155. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 210 dni. Leta 780 pred našim štetjem so na današnji Današnji dan na Kitajskem opazili prvi zabeležen sončev mrk. Leta 470 pred našim štetjem pa se je rodil grški filozof Sokrat. Na današnji dan leta 1039 je Henrik II. Postal svetorimski cesar, leta 1070 pa je bil izdelan sir Roquefort. 4. junija 1599 se je rodil španski baročni slikar Diego Rodriguez de Silva y Vázquez. Izhajal je iz nizozemske tradicije domačega slikarstva. Vázquez velja za enega najbolj samosvojih baročnih slikarjev, čigar slog je precej odstopal od tedaj uveljavljene norme. Za dvornega slikarja ga je imenoval španski kralj Filip IV. Leta 1798 je na današnji dan umrl Giovanni Giacomo Casanova, ki je slovel predvsem po svojih številnih ljubezenskih avanturah in drznosti. Leta 1799 se je v Moskvi rodil ruski pesnik, pisatelj in dramatik Aleksander Sergejevič Puškin. Puškin je bil ena najbolj vsestranskih osebnosti svojega časa. Ustvaril je nov ruski književni jezik in vplival na mnoge ruske literate. Na današnji dan leta 1868 se je v Postojni rodil poštni strokovnjak Anton Wolf. Na Ljubljanski pošti je kmalo postal nadkontrolor, pozneje pa še tajnik direkcije pošte in telegrafa. Leta 1878 pa sta Združeno kraljestvo in Turčija sklenila sporazum, po katerem Združeno kraljestvo dobi Cipr in se zaveže, da bo pomagalo Turčiji, če jo napade Rusija. 4. junija 1920 pa Madžarska podpiše trianonsko mirovno pogodbo. Prekmurje tako pripade kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1961 pa sta se na Dunaju sestala John F. Kennedy in Nikita Sergejevič Hruščov. Na današnji dan leta 1973 pa Don Wetzel, Tom Barnes in George Chastain dobijo patent za bankomat.

Lepo pozdravljeni še enkrat na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Na začetku junija leta 1985 so v Gorenjskem glasu pisali o mladi škofjeločanki Agati Trojar, ki je pri vsega 19 letih izdala svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Jagode. Ni čudno, da si je za psevdonim izbrala prav to besedo. Jagode so sladke, poletne in hitro zoreče, tako kot marsikatera najstniška čustva ujeta med verze. Ljubim življenje, trdno verjamem v človeško srce. Tako je zapisala v uvodni pesmi. In že takrat je vedela, da včasih šele, ko splezaš zgore, spoznaš, da si imel sonce. Zgodba, ki se začne v šolskem glasilu, nadaljuje s skrivnim zbiranjem denarja sošolcev in konča s predstavitvijo v puštalski kapeli, bi tudi danes lahko postala viralna objava na TikToku ali Instagramu. Morda z naslovom, kako so mi maturanti omogočili izdajo prve knjige. Agata je dokazala, da poezija ni nikoli preveč resna, če zraste iz iskrenosti. In da tudi danes, v času selfije, všečkov in digitalnih zvezdic, ne gre pozabiti, da obstajajo ljudje, ki v skriti zvezek še vedno zapišejo ljubim življenje. In s tem, hote ali ne hote, naredijo svet malo lepši.

Prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, vam še vedno delam družbo. Ko listamo po straneh Gorenjskega glasu iz začetka junija 1992, naletimo tudi na naslov, ki ga marsikdo danes z lahkoto razume. Dijaki nosijo malico od doma. In takrat to ni bilo stvar izbire, temveč nuje. Dijaški in študentski standard je nikakršen, so zapisali. Štipendije so bile pičle, učbeniki dragi, kadrovskih štipendij pa skoraj ni bilo več. Dijaki so kopirali knjige, si jih posojali in malicali iz nahrbtnikov. Ena od dijakinj je povedala, da si s štipendijo in nekaj pomoči staršev lahko privošči sendvič, Coca-Colo in kdaj kakšno cunjo. Pice o petkih so postale luksus in maturantski izleti, tudi ti so se zaradi stroškov včasih preprosto odpovedali. Danes pa se zdi skoraj neverjetno, da je bila cena malice v šoli takrat $75. V članku pa tudi beremo, kako so bile razlike med dijaki že takrat očitne. Mestni, vozači, tisti iz večjih družin, a nekaj jih je vseeno povezovalo. Upanje, da bo študij prinesel boljši jutri. Morda pa tudi danes, v času pametnih telefonov in vseh aplikacij, preko katerih lahko naročimo hrano, ne bi škodovalo malo tiste trme, skromnosti in medsebojne podpore, ki je vezala generacije iz začetka 90-ih. Včasih tudi sendvič z domačim namazom šteje več kot kavica v avtomatu.

0: In tako smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo. Preteklost pa ni vedno bleščeča, a lahko v njej kljub temu najdemo iskrenost, pogum in tisto človeško toplino, ki nas še danes povezuje. In naj ostane tudi z nami, kot opomnik, da prihodnost ne zraste iz nič, ampak iz vsega, kar smo že bili. Prijeten dan še naprej in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junako.
4: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
5: Dežela junakov, smo mi.
6: Hiro, sem najdel.
7: Kaj si najdel?
6: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
7: Kje si zdaj to najdel?
6: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V občini Gorje se veselijo zelo velike pridobitve, ki pa bo hkrati tudi velika investicija, in sicer novega gorjanskega doma, ki pomeni največji projekt v zgodovini občine. Več in podrobneje pa župan Peter Torkar.
14: Posebno obdobje prihaja za nas Gorjanke in Gorjance in seveda tudi za naš gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja. V njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanja vseh generacij, mladinske vsebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo Gorjanskega doma. Vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem Gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvala vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom. Od te aktivnosti, ki so do danes potekale v starem Gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.
15: Pred nami je sončen četrtek, čez dan se bo sicer razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj.
16: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
0: Promet v Kranju in okolici.
17: 080 22 55.
15: Zastoji so na vpadnicah v Ljubljano, konkretneje na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda znaša približno pol ure, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani oziroma Primorski. Previdno in strpno še na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti prestolnici, pa med Uncem in Postojno proti Kopru ter še pred Postojno proti Ljubljani. Strpno na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Šentvid Viškega predora mimo Koses in mimo Kozari do Dragomerja, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug mimo Kozari proti Dragomerju. Zastoji se tudi na cestah skozi Naklo proti Kranju, na regionalni cesti Blagovica, Lukovica, Domžale, od Lesc proti Bledu, od Medvod proti Ljubljani, od Viča proti Brezovici in od Šmarja proti Kopru. Iz Avstrije proti Sloveniji tudi ohranite mirne živce pred prehodom Šentilj in naprej po Štajerski avtocesti. Vse do priključka Šentilj proti Mariboru so zastoji, pa na regionalni cesti prehod Šentilj-Šentilj. Gneča tudi pred predorom karavanke proti Sloveniji, zato občasno zapirajo predor.
18: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
20: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
21: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Маленький.
1: Евроспин. Памятні на куб.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapomnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Solarna igrivost, smeh in toplo sonce. Tvoja pomlad z Radijem Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
2: Zdaj, kandidatki in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodi si so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
1: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Na Darsu pa medtem še preverjajo, ali bi lahko dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajali tudi po noči. Odločitve zaenkrat še ni, potekajo sestanki strokovnih služb. Nočna dela sicer zahteva Jernej Vrtovec, kandidat za infrastrukturnega ministra, saj se odsek sooča z zastoji, zaporami in vse več nesrečami. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čemer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv. Sončno popoldne bo, razvijala se bo sicer kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bo dež postopno razširil nad večji del države, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 19 do 24, le v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Sicer pa so zastoji na vseh vpadnicah v Ljubljano, pa na regionalni cesti Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Vič-Brezovica, Šmarje-Koper ter Izola-Lucija v obe smeri. Tudi iz Avstrije proti Sloveniji so zastoji pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Strpno še na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke v smeri Slovenije.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kranj. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrack poligon, supi zivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kranj.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Radio Kran, gorenski mozaik.
7: Slovenski trg je ponovno zaživel v slogu lokalne samooskrbe na že tradicionalni tržnici lokalnih dobrot Kranjsko. V Šenčurju bo to soboto tradicionalni praznik krompirja, ki ga z redkimi izjemami vse od leta 2008 pripravljajo vsako leto. Še do 14. junija potekajo tedni vseživljenjskega učenja, ki tudi v Kranju in okolici prinašajo pestro dogajanje. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Na slovenskem trgu so se v torek ponovno povezali lokalni pridelovalci, številni javni zavodi in obiskovalci vseh generacij. Zdaj že tradicionalna tržnica lokalnih dobrot Kranjsko, ki jo mestna občina Kranj pripravlja dvakrat letno, spomladi in jeseni, je tudi letos ponudila bogato pogled v lokalno, sezonsko in kakovostno prehrano ter številne aktivnosti, povezane s trajnostjo, samooskrbo in odgovornim ravnanjem z viri. Na stojnicah so se predstavili lokalni ponudniki sadja, zelenjave, mlečnih izdelkov, kruha, medu in drugih domačih pridelkov ter izdelkov. Obiskovalci so lahko spoznali ponudbo 16 ponudnikov. Tržni dan je tudi tokrat dopolnila izmenjevalnica oblačil, ki sta jo pripravili Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Draxlerja. Obiskovalce je nagovoril župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, ki je med drugim poudaril, da je pomemben del prizadevan občine tudi krepitev zavedanja, da z nakupom pri lokalnem ponudniku ne kupujemo le hrane, temveč podpiramo domače znanje, ohranjamo obdelano krajino in prispevamo k večji prehranski varnosti skupnosti. Zato je še posebej vesel, ko vidi, kako se na tržnici ljudje povežejo. Predvsem pa ga veseli, da se med Krančankami in Krančani krepi zavest o pomenu lokalne samooskrbe, da prepoznavajo vrednost domače hrane ter ljudi, ki jo pridelujejo. S folklornim nastopom so dogajanje popestrili še učenci osnovne šole Franceta Preširna s harmonikašem. Dogodek je mestna občina Kranj četrtič zapored pripravila v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo, Komunalo, Fundacijo Vincenca Draxlerja, Centrom Stonoga in Društvom Sorško polje. Leto so se tržnemu dnevu pridružili tudi organizatorji prehrane iz kranjskih javnih zavodov, ki so na stojnicah preverjali ponudbo za vključevanje lokalnih in sezonskih živil v prehrano otrok, mladostnikov, starostnikov in drugih uporabnikov javnih ustanov. V Šenčurju bodo v soboto pripravili tradicionalni praznik krompirja. Spomnimo, da so v kraju pred 18 leti postavili spomenik krompirju in cesarici Mariji Tereziji, ki je kriva za to, da v Sloveniji sadimo krompir. Slavnostni dogodek je bil 25. maja leta 2008. Od takrat Šenčurjani vsako leto, z redkimi izjemami, pripravijo praznovanje v čast krompirju, na katerem vedno preberejo tudi dekret, s katerim je cesarica ukazala saditi krompir. Organizacijo prireditve je letos ob podpori občine Šenčur prevzelo tamkajšnje turistično društvo. Kot pojasnjuje njegova predsednica Katja Pipan, se bo v soboto v Šenčurju veliko dogajalo.
8: Ob 10. dopoldne se bodo začele delavnice za otroke in tudi spremljevalni glasbeni program ter stojnice domačih proizvajalcev in domačih dobrot. Na to bo ob 12. razglas, kjer se bo predstavila tudi folklorno društvo Šenčur ter dihalni orkester Šenčur in pa mažoretke. In po razglasu se bo začelo deliti pražen krompir. Krompir se bo pražil v centru Šenčurja na samih stojnicah. Nakup praženega krompirja bo možno od 12-20 ure dalje, dokler krompirja ne zmanjka. 6 skupin namerava priti na samo praženje krompirja, bo pa tudi 4-6 stojnic samo krompirjevih jedi, ki ne bojo pražen krompir. Pridejo pa prijatelji iz turističnega društva Bukovci in pa društva upokojencev Tržišče iz Tolinske. Bukovci so pa iz Prekmurja. Ostalo pa je okolici občine Šenčur. Turistično društvo Šenčur pa seveda absolutno mora imeti tudi svoj pražen krompir.
7: Od 11. do 18. ure bo odprta tudi Blagnetova hiša, v kateri je na ogled razstava Od svetega Jurija do Šenčurja, fotografije in razglednice 1890-1990. Razstava obiskovalcem ponuja edinstven pogled v preteklost kraja skozi bogato zbirko starih fotografij in razglednic, ki prikazujejo življenje, razvoj in podobo Šenčurja v obdobju 100 let. Za prijetno glasbeno popoldne bo skrbel ansambel Štefanci. Od 19. dalje pa bo za ples igrala skupina Pop Design. V času dogajanja bo središče Šenčurja zaprto za promet, bodo pa poskrbeli za ustrezne obvoze. Do 14. junija še po celotni Sloveniji potekajo tedni vseživljenjskega učenja. Najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki opozarja na vse prisotnost, pa tudi pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjajo, bodi si v vlogi izvajalcev prireditev, bodi si kot udeleženci, prispevajo k udejanjanju slogana Slovenija učeča se dežela. Letošnje leto, tedni vseživljenjskega učenja, katerih koordinator je Andragoški center Slovenije, praznujejo svojo 31. obletnico. Pestro dogajanje v tem času je tudi v Kranju in okolici, za kar s podizvajalci skrbi Ljudska univerza Kranj. Več pa njena direktorica Mateja Šmit.
9: Ljudska univerza Kranj kot koordinator za Kranj in okolico je skupaj s 56 podizvajalci pripravila več kot 100 brezplačnih dogodkov, kjer lahko pridobite novo znanje in nove spretnosti. Na spletni strani Ljudske univerze Kranj je objavljen celoten program in vabljeni, da med dogodki poiščete kakšnega zanimivega zase in se ga udeležite. Skupaj s podizvajalci pa smo pripravili tudi setveni koledar znanja, interaktivno digitalno učno okolje, ki spodbuja vsakodnevno učenje in krepitev ključnih kompetenc za življenje in delo. Koledar vsebuje kratke, dnevne, učne izzive, videoposnetke, kvize, spletna gradiva in zanimive vsebine z različnih področij. Vabimo prav vse generacije, da vsak dan odkrijete nekaj novega in skupaj z nami sejete znanje za prihodnost. Povezava do setvenega koledarja znanja je objavljena na spletni strani Ljudske univerze Kranj.
10: Sončno popoldne bo, razvijala se bo sicer kopasta oblačnost, ki je bo več v hribih na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodnik, temperature pa od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo na zahodu že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bo dež postopno razširil nad večji del države, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Temperature čez dan pa od 19 do 24, le v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
11: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
10: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Črnuče-Tomačevo med Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani, nastal je zastoj. Sicer pa so zastoji na vseh upadnicah v Ljubljano, pa na regionalni cesti Lukovica-Domžale, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Vič-Brezovica, Šmarje-Koper ter Izola-Lucija v obe smeri. Tudi iz Avstrije proti Sloveniji so zastoji pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Strpno še na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke v smeri Slovenije.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist ob Avstrije proti Sloveniji so zastoji pred prehodom Šentil in naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentil proti Mariboru, pa na regionalni cesti prehod Šentil-Šentil. Strpno še na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke v smeri Slovenije.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Radio Kran čez

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daya Parnas.
1: Energije za zdravljenje sveta je mogoče dobiti le prek ljubezni. To je glavno sporočilo zdravilne knjige Sandre Nešić iz Ljubljane, ki je knjigo izdala v samozaložbi. Avtorica, magistrica znanosti, je svoj prvenec napisala v spremenjenem meditativnem stanju zavesti, v katerem se je povezala s svojim višjim jazom, vodniki samim izvorom. Nadzora nad besedami, ki so tekle skozi njeno belo pisalo, ni imela. Pravi, da je bila samo medij, nekakšna božja tajnica. Verjame, da je celotno besedilo zdravilno, ker je knjiga napisana v božjem duhu skozi božje oko. Sporočila je dobivala natanko mesec dni, nato pa se je avtomatsko pisanje končalo. Zdravilna knjiga, pravi avtorica, je knjiga, ki te bo zdravila. Dobesedno. S proučevanjem svojega mišljenja, predvsem s proučevanjem svojih občutkov skozi lepše, boljše misli in lepše občutke. Knjiga vsebuje 60 naukov oziroma sporočil. Prisluhnite odlomku iz sporočila Strah in ljubezen. To je knjiga o ljubezni. To je knjiga o velikem stvarstvu. Naša ljubezen je prisotna vse povsod, le najti jo moramo. Ko jo enkrat ujamemo, je naša in je neponovljiva. V življenju sta dve stvari, strah in ljubezen. Strah nas spreminja, ko smo negotovi, ko krivimo druge ali hočemo kaj siliti in ko ne verjamemo vase, ter nimamo več prave volje do življenja. Ko življenje postane dolgočasno in nazibje kot vejo drevesa, ki umira. Takšni postanemo, če podležemo vsem strahovom na različnih področjih življenja. Naše človeško telo to vztrajno prenaša in se upogiba. Naša duša pa trpi, joče in hoče več. Hoče drugo stran, tisto svetlo, na katero tako težko stopimo. In ko se resnično prebudimo, takrat vse odvečno po plasteh odpade. Po dušnem kanalu se vrnemo v svoje onostranstvo in spet zaživimo.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Pozor!
9: Koniški maraton.si.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premijeja Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popovdne. Janša je v uvodnem nagovoru poudaril, da si želi sistematičen in dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati. Sejo je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki je opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj $1 milijona že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike, ki jim sledita Japonska in Nemčija. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je dosegla zgodovinski rekord. Tehnološki velikan Meta pa bije glasno bitko za avstralsko vlado zaradi napovedane obdavčitve družbenih omrežij. Avstralci želijo z novim zakonom spletne platforme, kot sta Facebook in TikTok, prisiliti vplačevanje nadomestil medijskim hišam za deljenje njihovih novinarskih vsebin. Pri Meti so načrte danes označili za skrajno nepravične in diskriminatorne, saj da mediji sami prostovoljno objavljajo novice, ker jim to prinaša obisk. Avstralski premier na drugi strani pa odgovarja, da je pravično, da tehnološki giganti končno plačajo za trdo delo novinarjev.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, ponekod lahko piha tudi jugozahodnik. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti Ljubljana-Karavanke pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Te so v dolžini 500 metrov. Imamo tudi zastoj pred predorom Šentvid v smeri Ljubljane ter na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in Kozarje v dolžini 4 km. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, četrtek je tukaj. Kamo pravimo tudi že mali petek, zato že res gledamo proti vikendu. V naslednji uri gremo najprej do Radovljice, kjer bo ta konec tedna zadišala po pivu, kulinariki in dobri glasbi, potem pa še do Eskirojev in kolesarjev, ker varnost v prometu nikoli ni odveč. No, zdaj pa ena, da se spustimo v tole popoldne, tukaj je Društvo mrtvih pesnikov in njihova Ti si vse. Uživajte.

0: 7 seconds, v gorenskem popovdnevu je ura že 13 minut čez drugo in upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo. No, če pa ste še lačni, pa se v Radovljici jutri bi moral začeti festival Okusi piva, ampak vreme je mal pokazalo zobe. Zato se program prilagaja. Z nami pa je Blanka Grašič iz javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki najprej pojasnuje, kako je s petkovim delom festivala.
1: Vreme nam je mečkan ponagajalo, tako da v petek odpovedujemo že v naš festival piva, v soboto pa ga začenjamo prej že ob 12. uri, tako da bomo probali nadoknaditi vse zamujeno od petka, tako da od 12. naprej dogajanje v parku.
0: Ja, festival pa seveda vseeno ne odpade v celoti, z nami še vedno ostaja Blanka Grašič, ki pove, kakšen program pa obiskovalce čaka v soboto.
1: Pridružilo se nam bo 12 pivovarjev in pa tudi kot vedno koncerti na Velikem odru, ob 16. uri bodo z nami Roma Child, ob 19. Sheriff Levert in pa ob 21. Koala Voice. Ves čas bo poskrbljeno tudi za animacijo otrok, lokostrelski kotiček bo poslikava obraza in pa velike družabne lesene igre. Seveda ne bo poskrbljeno samo za pijačo, ampak tudi za jedačo, ko za kulinarično ponudbo bodo poskrbeli Bafi, gostišče Tulipa, gostišče Draga in pa Tavči. Soček bo z nami z vinom, kepca sladoledom, tako da res velika bogata ponudba in pa glavni seveda akteri so pa slovenski kraft pivovarji.
0: Ja, tako da ja, v petek boste hmeljni zvarek morali piti kar doma v soboto, pa v Radovljico na pivo, kulinariko in pa dobro družbo. No, zdaj prihajajo One Republic in njihova All the Right Moves.

Poslušali smo Flashdance, What a Feeling, ja, četrtek gre naprej, vreme pa je danes veliko bolj prijazno kot včeraj. No, po Gorenjski je danes delno jasno in sončno, temperature pa so res prijetne. V Kranju imamo trenutno 23 stopinj, v Radovljici 22, v Kranjski Gori pa 18. Tako da, danes je še kar za izkoristiti tale popovdne, jutar pa kaže že kar precej slabše. Hladneje, več oblakov pa tudi nekaj dežja oziroma ploh. Tako da, če ste mislili tkaj v naravo, pejte danes. In pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Srebrna krila in njihova Ana.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič. In vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se odpravljamo v Tržič. Tudi tokrat pa vam družbo delam Mojca Prosenc. Občina Tržič začenja obsežno sanacijo ceste na Rebr. Občina je tako naredila ključen korak k obnovi infrastrukture, poškodovane v ujmi leta 2023. Konec maja je bila podpisana pogodba s podjetjem VGP za izvedbo zahtevnih del na odseku občinske ceste pod Ljubelj Počivalnik, ki je med domačini znana kot cesta na Rebr. Investicija, vredna več kot 1,1 milijona evrov, bo zagotovila večjo varnost prebivalcev in trajnejšo odpornost cestišča na vremenske vplive. Odsek ceste na Rebr v dolžini približno 700 metrov je bil močno poškodovan v avgustovski ujmi leta 2023. Obilno deževje je na več mestih odneslo dele cestišča, sprožil se je tudi znaten zemeljski plaz, ki je neposredno ogrozil stanovanjsko hišo pod njim. Sanacija predvideva rekonstrukcijo ceste in stabilizacijo plazu na širšem območju, da se v prihodnje preprečijo podobni dogodki. Doslej makadamska cesta bo po končani sanaciji v celoti asfaltirana. Glavni namen asfaltiranja in ureditve drenaže je preprečiti zamakanje terena, kar je bil eden glavnih vzrokov za nestabilnost. Ključni elementi gradnje vključujejo izvedbo podpornih konstrukcij in sistema odvodnjavanja ter namestitev varnostne ograje. Zaradi zahtevnega terena bodo torej zgrajene kamnite zložbe v betonu in posebne konstrukcije z zabijanjem jeklenih tirnic do hribinske podlage. Po celotni dolžini bo zgrajena drenažna kanalizacija s cevmi visoke odpornosti in asfaltne mulde, ki bodo vodo varno odvajale stran od plazovitih območij. Na izpostavljenih delih bo nameščena tudi nova jeklena varnostna ograja. Dela bodo trajala predvidoma 300 dni, gradbeni stroji pa bodo na teren prišli takoj, ko bo prejeta končna potrditev strani pristojnega ministrstva, kar občina pričakuje v kratkem.
8: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, ponekod lahko piha tudi jugozahodnik. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na avtocesti proti Karavankam med priključkom Vodice in predorom Karavanke ter na cestah proti Bledu, kjer je najdaljši zastoj med Lescami in Bledom dolg kar 3,5 km. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
11: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
12: Najprej Brian Adams in njegova Everything I do it for you, potem pa še ena odlična Boat on the River. Uživajte.
11: Gorenjsko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

0: Legendarna Boat on the River v gorenskem popovdnevu, no, če se bo pa delovni dan zelo kmalo že zaključil, potem pa malo ven, na sonce. Na cestah in kolesarskih poteh pa je vse več kolesarjev, e-kolesarjev in uporabnikov električnih skirojev. In ja, skiroji izgledajo simpatično, ampak se veste, asfalt je še vedno asfalt in lahko zelo boli, če pademo. Zato, čelada, vidnost, brez telefona in pa malo zdrave pameti. No, z nami pa je Robert Vehovec iz sektorja prometne policije, ki pojasnuje, kakšna so pravila glede uporabe slušalk in telefonov med vožnjo z skiroji.
1: Na e-skiroj je prepovedana uporaba slušalk in telefonov. Tukaj velja enako pravilo kot za vse ostale voznike v cestnem prometu. Vozniki e-skirojev se morajo torej vzdržati vseh ravnanj in vseh upravil, ki vplivajo na njihovo slušno in vidno zaznavanje.
0: Tako da ja, telefon, slušalke in alkohol seveda ne sodijo v promet, ne za volan, ne na kolesu in pa tudi ne na skiroju. No, naslednja pa prihaja za vse vas, ki se radi vozite naokoli skiroji in s kolesi. Tukaj je pesem z naslovom Something's Gotten Hold of My Heart.

0: Z nami so bili magazin in Kokolo, upam, da imate danes uspešen dan, no ura pa je že 10 minut do tretje. No, zelo kmalo pa tema, ki je mogoče ne opazimo vsak dan, ampak za marsikoga pa pomeni ogromno. Govorili bomo o podporni tehnologiji, pri pomočkih, ki ljudem z določenimi telesnimi omejitvami pomagajo živeti veliko, veliko bolj samostojno. No, z nami bo Darko Starič, sekretar medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, tako da ostanite še malo z nami.
1: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
2: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
1: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
2: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.

0: ti.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si, aktivni po pasje.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Torinski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali: župani zadovoljni s črpanjem sredstev, reševalci v Bohinji odslej vsak dan, promet že stekel po novem mostu, novi pridobitvi za skoke v Kranju, o prehrani v zrelih letih, tudi iskiroji so lahko zelo, zelo hitri ter dnevnik ladijskega kaplana.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku Primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strakovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci nočnih izmen ne predvidevajo, prav tako primankuje delovne sile. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek opozarja, da bi izvajalci delavce zgolj prerasporedili z drugih gradbišč brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča. Koalicijski partneri, ministerske ekipi izražajo podporo, opozicija pa jo zavrača. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je novi vladi zaželel uspeh, a opozoril, da so se prejšnji trije Janševi mandati končali s katastrofo za javne finance. Glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Janšo. Hrvaška pa je letos dražja kot kdajkoli prej. Kepica sladoleda na obali je že pri 3 evrih, poročajo kolegi z Večera. Medtem ko Španija zaradi upada rezervacij že znižuje cene počitnic, hrvaški ponudniki temu trendu zaenkrat niso pripravljeni slediti. Popoldne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih iz zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na cestah med Vodicami in Mostami, med Lescami in Bledom ter Bohinjsko, Belo in Bledom. Tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Čez dve pesmi govorimo o podporni tehnologiji, o stvarih, ki ljudem pomagajo pri branju, gibanju, delu, komunikaciji in čisto vsakdanjih opravilih. No, z nami bo Darko Starič, sekretar medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, ki je opovedal več o pripomočkih za slepe in slabovidne. Tako da, ostanite z nami.

0: Wonderful life v gorenskem popoldnevu, ja, življenje je res lepo, še posebej, ko imamo tako prijetno sončno vreme. No, danes pa je dan podporne tehnologije. To so pripomočki, ki nekomu pomenijo veliko več kot samo napravo. Lahko pomenijo več samostojnosti, lažje delo, več varnosti in pa bolj normalen vsakdan. No, z nami pa je Darko Starič, sekretar medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, ki pojasnuje, kakšen pomen imajo tehnični pripomočki in podporne tehnologije za slepe in slabovidne v vsakdanjem življenju.
1: Tehnični pripomočki oziroma podporne tehnologije so za slepe in slabovidne ključnega pomena pri vsakdanjem življenju, to je se pravi pri življenju in delu. Več segmentov, tehničnih pripomočkov poznamo. Če gremo najprej pri slabovidnih, so to najbolj pogosto lupe. Elektronske lupe so še posebej uporabne, zato ker omogočajo ne samo povečavo, ampak tudi različne kontraste. Potem pa, ko govorimo pa o slepih, so pa to definitivno pripomočki prilagojeni za govorno sintezo. Se pravi, če govorimo o vsakdanjem življenju, gospodinstvu, so to potem razne osebne tehnice, kuhinske tehnice, govoreče normalno, potem ure govoreče, potem mobilni telefoni za govorno sintezo, klasični mobilni telefoni, bodi si pametni telefoni, vsi pametni telefoni imajo možnost govorne sinteze. Eden od velikih in zelo uporabnih pripomočkov je pa potem tudi osebni računalnik, zdaj bodi si za slepe, se pravi za Brajevo vrstico, oziroma spet za govorno sintezo.
0: Evo, včasih je tehnologija res najboljša takrat, ko nekomu ne pomeni razkošja, ampak možnost, da lažje živi. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Oliver Dragojevič, njegova Vjeruj v ljubav. Uživajte.

Poslušal smo odlično Gong Gong Gong, upam, da imate danes uspešen dan, ura pa je že 20 čez 3, tako da bo res delovnega dne za večino izmed vas kmalo konec. No, danes je četrtek, to pomeni mali petek in pa povdanska konica je tukaj zato res brez živčnosti. Ceste bodo danes verjeten kar polne sploh tam, kjer se ljudje še mal premikajo in grejo mogoče na Hrvaško za vikend. No, ko smo pa ravno pri mikromobilnosti, vozniki paste tudi na kolesarje in eskiroje, kolesarji in uporabniki skirojev pa seveda luči, čelado in brez telefona v roki. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se na cestah najbolj zatika. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, le ta je dolg 500 metrov, imamo pa tudi zastoj na cesti Lesce Bled ter na cesti Bohinjska Bela Bled. Tako da vozite previdno, če bo paste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!

0: Faintly, njihova večna All You Need Is Love, no, naslednja pa prihaja tudi ena, bi rekel, zelo legendarna. Ja, prišel bo Ricky Martin in njegova Living La Vida Loca, pa dejmo malo slišati, kako se to sliši. Ja, Ricky Martin je s to pesmijo prišel na angliški trg in osvojil množice, tako da ostanite še malo z nami, da slišite celo.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si. Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
13: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Pred vrati je obnova ceste Toneta Tomšiča na Jesenicah. Več in podrobneje je pa župan Peter Bohinec.
17: Pomembno investicijo v letošnjem letu, ki bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi na promet, življenje, predvsem pa v delu mesta bomo pričeli z rekonstrukcijo dela ceste Toneta Tomšiča in sicer na odseku od gimnazije Jesenice do križišča z Ukovo. Gre za obsežno obnovo, v okviru katere bomo posodobili podzemno komunalno infrastrukturo, uredili meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Obnovili bomo cestišče in pločnike, hkrati pa uredili tudi območje pred osnovno šolo Prešihovega Voranca iz Senice. Ker je območje med šolskim letom zelo prometno in obremenjeno, smo gradbena dela načrtovali iz tega razloga ravno v času poletnih počitnic. Tako bodo čim manj posegli vsakodnevne poti učencev in učenk, gimnazijcev, staršev in zaposlenih. To pa pomeni, da bo v času izvajanja del potrebna popolna zapora ceste. Dela bodo potekala po fazah, najprej bo zaprt odsek od gimnazije Jesenice do uvoza v vrtec Julke Pibernik, nato pa še preostali del do križišča z Ukovo. Za lokalni promet bo ves čas na voljo povezava med ulico pod gozdom, kjer letos poleti ne načrtujemo spremembe prometnega režima. Posebna prometna ureditev pa velja tudi na območju med osnovno šolo Prešihovega Voranca. Za potrebe dostave šole, vrtca ter za dostop stanovalcev bomo uredili krožni promet prek šolskega dovoza, s čimer bomo skušali zagotoviti čim manj nemoten dostop do teh objektov. Zavedam se, da bodo gradbena dela začasno povzročila kar nekaj nevšečnosti, vendar gre za naložbo, ki bo dolgoročno izboljšala kakovost bivanja in pa izboljšala prometno varnost na tem območju. Zato seveda vse občanke in občane in udeležence v prometu prosim za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
18: Popoldne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
19: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
20: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
21: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter v smeri Karavank pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
21: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Ricky Martin, potem pa Nino D'Angelo, tako da samo uživajte.
21: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

No, DeAngelo je bil v gorenskem popodnevu, no upam, da imate danes en prijeten dan, samo tako lepo sončno vreme. Ja, poletje in dopusti pa so skoraj tu, z njim pa tudi kakšna daljša vožnja proti morju. In priznajmo si, marsikateri otrok na poti prej ali slej zaspi v avtomobilu. In takrat se hitro pojavi vprašanje, ali bi bilo dobro sedež malo spustiti, da bo otroku bolj udobno. Strokovnjaki opozarjajo, da pri tem ne smemo razmišljati samo o udobju, ampak najprej o varnosti. Otrok mora ostati pravilno pripet, sedež pa naj ostane v varnem položaju. Ker ne otrok spi samo v varnosti, je vedno na prvem mestu. No, tako kot je na prvem mestu najboljša glasba, prihaja, zato prihaja Mraja in njena Le ob tebi. Uživajte.

0: To je Cetinski v družbi Gorenjskega popoldneva. Ja, dan gre naprej in delovni dan se bo res kmalo zaključil. No, vreme pa je danes bolj prijazno kot včeraj. Po Gorenjski je delno jasno in sončno, temperature pa so danes res prijetne. V Kranju imamo 24 stopinj, v Radovljici 22, v Kranjski Gori pa 18 stopinj. Tako da, danes kar izkoriste tole popoldne, jutri pa kaže že precej slabše. Hladneje, malo več oblakov in tudi nekaj dežja oziroma ploh. Tako da danes, če ste danes mislili tkaj v naravo, pejte kar danes.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
2: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali: župani zadovoljni s črpanjem sredstev, reševalci v Bohinji odslej vsak dan, je promet že stekel po novem mostu, novi pridobitvi za skoke v Kranju, o prehrani v zrelih letih, tudi eski roji so lahko zelo hitri ter dnevnik lanskega kaplana.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popovdne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija ob podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Janez Janša je v uvodnem govoru napovedal stabilen mandat in oster boj proti birokraciji. Takoj po zaprisegi pa bo prevzel posle od odhajajočega premijera Roberta Goloba. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil. Še pa ostajamo pri naših južnih sosedih, a veliko bolj pozitivno. Hrvaška pevka Tajči bo sredi junija nastopila v Dallasu v navijaškem središču svetovnega prvenstva, prav na dan tekme med Hrvaško in Anglijo. V navijaški coni pričakujejo do 35 tisoč obiskovalcev, nastop bo imel tudi promocijsko vlogo, saj bodo na odru predvajali videoprojekcijo Hrvaške turistične skupnosti.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mile pri Kranju.
2: Popovdne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popodnevu od 21 do 26 stopinj.
4: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno imamo zastoje, na cestah Lesce Bled, potem na cesti Bohinjska Bela Bled ter v smeri Karavank v smeri Avstrije. Tako da, vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, čez dve pesmi gremo spet v Radovljico. Festival Okusi piva letos prinaša tudi nekaj novosti, no z nami bo Blanka Grašič iz Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, tako da ostanete še malo z nami. Še prej pa ena odlična, tukaj je skupina Backstreet Boys in njihova Quit Playing Games. Uživajte!

0: Z nami je bila Natasha Bedingfield in njena Unwritten pesem, ki ti resnično nariše na smešek na obraz, no za večino izmed vas pa se je zdaj delovni dan, se mi zdi, že zaključil. No, ta konec tedna pa se v Radovljici dogaja festival Okusi piva. No, zaradi vremena na smolo bo petkov del odpadel, ampak sobota ostaja še vedno glavna. Dogajanje bo v Grajskem parku z butičnimi pivovari, kulinariko in pa odlično glasbo, je pa tudi letos nekaj novosti, tako da z nami je Blanka Grašič iz Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica, ki nam bo povedala, kaj je novega na letošnjem festivalu.
1: Na festival piva smo letos prvič uvedli oziroma uvajamo festivalsko kartico, tako da ko bo obiskovalec prišel na festival, bo na blagajnah naložil na kartico gotovino ali pač denar s kartico, potem pa bo na vseh lokacijah plačeval s to festivalsko kartico, torej ne potrebujete potem nobenih dodatnih ne kartic, ne denarja, ko ga enkrat naložite, lahko vse s temi karticami kupujete. Je pa seveda priporočamo, da kozarce prinesete s seboj, vemo, da jih je veliko od obiskovalcev že ima, tako da če imate svoj kozarec, potem je ta uporaben na vseh lokacijah, če ga nimate, ga pa lahko za 2 evra kupite na naših blagajnah.
0: Evo, kozarc prineste s sabo, kartico pa dobite na samem festivalu. No zdaj pa ena odlična od naših zahodnih sosedov, tukaj je en edini Eros Ramazzotti. Uživajte.

Tu še projski čijaš si, ja, ura je 22, češ četrto, zdaj pa poglejmo malo na ceste. Ja, računajte mogoče na kakšno popodansko gnečo, saj je tukaj četrtek in vikend bo kmalo tu, tako da se veliko ljudi mogoče odpravlja tudi na morje. Posebej pa paste tudi na kolesarje in pa eskiroje, ker jih je v teh dneh veliko več kot pa po zimi. Trenutno stanje na cestah pa je takšno. Na Gorenjskem poteka več zastojev, med drugim na Celovški cesti v dolžini okoli 2 km, ter na relaciji Duplica-Kamnik v dolžini 2 km in 300 metrov. Tako da vozite previdno, če pa paste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 0802255, pa srečno na cestah.

0: Nina Pušljar, ironija in gorensko popoldne, ja, to pa je kombinacija. No, naslednja pa prihaja najbolj legendarna švedska skupina. Ja, znaj bojo kdo drugi kot ABBA in njihova Take a Chance on Me pesem, katere ideja za ritem je prišla, ko je Bjorn tekel naokoli. Tako da ja, ideje pridejo tudi med tekom, tako da ostanite z nami, da slišite celo.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika si.
6: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni. V tej uri se odpravljamo najprej na kolo, nato pa še na razstavo. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Leto je na okoli in v Kranjski gori bodo spet pognali hudiča na vrh Vršiča. V soboto bodo cesto iz Kranjske gore na Vršič že 12-tič zasedli tekmovalci z legendarnimi kolesi Poni. Tudi tokrat so vsa startna mesta razprodana. Dirke na najvišji slovenski prelaz se lahko kolesarji udeležijo le s Poniji. 20-palčnimi kolesi, ki so zaznamovala 60., 70. in 80. leta prejšnjega stoletja. Dobrodošel je legendarni model, ki je bil v izdelavi med letoma 1965 in 1985, kot tudi novi polni klasik modeli brez prestav. Na kolesu pa mora delovati vsaj zadnja zavora. Na vršiških serpentinah je zaželena tudi retro oprava kolesarjev. Vzpon na Vršič je izziv za marsikaterega kolesarja, za cestne kolesarje tudi prestižen cilj, a spon čez vseh 24 serpentin, 801 meter v višino in dobrih 13 km v dolžino z malim 20-palčnim kolesom brez prestav je vsakič znova nekaj posebnega. Tega namreč ne zmore vsak in tudi to je eden od čarov te dirke. Od športa pa k kulturi. V Radovljiški graščini se bodo pred nami ponovno odprle podobe Radovljice, begun lesc in okoliških krajev, kot so jih desetletja beležili Vengarjevi fotografi. Jutri ob 17. uri bo odprtje razstave Nič več neznano. Razstava predstavlja izbor fotografij iz zbirke radovljiške fotografske družine Vengar. Skozi objektiv razkriva pozabljene zgodbe Radovljice, begun in lesc ter bogato kulturno in zgodovinsko dediščino naših krajev. Odprtje bo ob 17. torej v prvem nadstropju radovljiške graščine. Dogodek pa bodo v sodelovanju z društvom Vršič obogatili zvoki Vengarjevega gramofona ter projekcija fotografij z magično lanterno. Razstava bo nato na ogled v razstavnem hodniku Radovljiške graščine od torka do nedelje med 10. in 18. uro.
10: Popoldne ostaje večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 21 do 26 stopinj.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Zastoj imamo na avtocesti proti Jesenicam med razcepom Koseze in predorom Šentvid, tako da bodite pozorni. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej ABBA, potem pa Fool's Garden, tako da samo uživajte.
13: Gorensko popoldne z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami so bili Fool's Garden in njihova Lemon Tree. Upam, da imate danes uspešen dan, no, delovni dan pa se je za večino izmed vas zdaj že zaključil. Poletje pa nas že kar vleče gor, no se mene. Ampak tu, če se nam zdi, da je tura lahka, gore zahtevajo malo več kot samo dobro voljo in pa lepo fotko za na Instagram. Pred odhodom nujno vedno preverimo vreme, izberemo primerno pot, vzajemo dobro obutev, dovolj vode in pa nekaj hrane. No, z nami pa je Klemen Jelič, gorski reševalec in predstavnik društva GRS Kranj, ki nam bo povedal osnovna priporočila, preden se odpravimo v gore.
1: Se pravi, neka osnovna priporočila za hojo gore so polet, se pravi, najprej pravilna izbira ture, se pravi, da izberemo turo primerno svoji telesni in duševni pripravljenosti, a ne? In tudi fizični pripravljenosti, da za pač omenjeno turo uporabljamo primerno opremo. Pa še ena stvar je tudi zelo pomembna, se pravi, poleti treba še toliko mogoče bolj preveriti vremensko napoved, predvsem zaradi teh pogostih popodanskih neviht.
0: Tako da ja, gore bodo počakale boljš malo krajša in varna tura kot pa prevelik zalogaj. No, in pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Z nami je bila angleška rock legenda Rod Stewart, no ura je že skoraj 5 in upam, da imate en uspešen in prijeten dan. Čez nekaj minut pa bomo govorili o podporni tehnologiji, se je danes svetovni dan podporne tehnologije. Ker to ni samo tema za strokovnjake, to je tema o tem, kako nekomu vsak dan postane veliko bolj dostopen. Tako da, ostanite še malo z nami.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
7: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
6: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
7: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics.
8: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
9: Kaj si najdu?
8: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
9: Kje si zdaj to najdu?
8: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšom. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
3: Da bo torej lista kandidatk in kandidatov potrjena. Tudi demokrati bomo jih potrdili enotno. Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
2: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Znanih pa je več podrobnosti iz strmoglavljenja letala v bližini Medulina na Hrvaškem. V nesreči so umrle 4 osebe, po navedbah hrvaških medijev, tuji državljani. Letalo je poletelo iz Nemčije, med pristajanjem pa je iz neznanih razlogov začelo spiralno padati. Vzrok preiskuje tudi Hrvaška agencija za preiskavo nesreč. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija pa divja pravi lov na nogometne sličice. Povpraševanje po polnih albumih je tako veliko, da jih v slovenskih trgovinah pogosto zmanjka. Letošnji album je z 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 evrov. To je hkrati eden zadnjih Paninijevih albumov. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics. Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Trenutno na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi prometnih nesreč in okvare vozila na zahodni ljubljanski obvoznici pri razcepu Koseze ter zastoj v smeri Jesenic in Koses. Tako imamo pa tudi zastoj na cesti Duplica Kamnik in na cesti Vodice Moste. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Ja, še malo in se bo Gorenjsko popoldne končalo, ampak še prej pa seveda neke odlične glasbe. Prihajajo Berlin in njihova Take My Breath Away. Uživajte.

0: Bruno na Mars in Lady Gaga ter njune Die with a Smile, no, danes pa po svetu praznujemo en prav poseben dan. To je dan podporne tehnologije. Ja, to so pripomočki, ki nekomu pomenijo veliko več kot samo naprava. Lahko pomenijo več samostojnosti, lažje delo, več varnosti in pa bolj normalen vsak dan. No, z nami je Darko Starič, sekretar medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj, ki pojasnuje, kakšen pomen imajo tehnični pripomočki in podporne tehnologije za slepe in slabovidne vsakdanjem življenju.
1: Tehnični pripomočki oziroma podporne tehnologije so za slepe in slabovidne ključnega pomena pri vsakdanjem življenju, to je se pravi pri življenju in delu. Več

0: segmentov, bom rekel, tehničnih pripomočkov poznamo. Če gremo najprej pri slabovidnih, so to najbolj pogosto lupe. Elektronske lupe so še posebej uporabne, zato ker omogočajo ne samo povečavo, ampak tudi različne kontraste. Potem pa, ko govorimo pa o slepih, so pa to definitivno pripomočki prilagojeni za govorno sintezo. Se pravi, če govorimo o nekih, bom rekel, vsakdanjem življenju, gospodinstvu, so to potem razne osebne tehnice, kuhinske tehnice, govoreče normalno, potem ure govoreče, potem mobilni telefoni za govorno sintezo, bodi si tisti, bom rekel, klasični mobilni telefoni, bodi si pametni telefoni, vsi pametni telefoni imajo možnost govorne sinteze. Eden od velikih in zelo uporabnih pripomočkov je pa potem tudi osebni računalnik, zdaj bodi si za slepe, se pravi za Brajevo vrstico oziroma spet za govorno sintezo.
1: Evo, včasih je tehnologija res najboljša, lih takrat, ko nekomu ne pomeni razkošja, ampak možnost, da lažje živi. Tako da ja, imajte to v mislih, zdaj pa seveda prihaja še nekaj odlične glasbe.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej David Guetta in One Republic, potem pa Desireless. Tako da, uživajte.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Vojaž v gorenskem popodnevu, ki pa se sedaj le zaključuje. Tako da ponovno se slišimo jutri, sedaj pa prihaja še nekaj seveda odlične glasbe. Tukaj je angleška legenda Sola in R&B-a, Sil in njegova Crazy. Uživajte.

0: Ki dela in najamra.
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
6: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
3: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
2: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnih izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta. Prometna nesreča pa še naprej ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprti vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici tam je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Gaberkom in Razdrtim proti Ljubljani.
7: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Super nova, super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si. Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
1: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
0: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnimi izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar. Zvečer in po noči postopna pooblačitev, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, najvišje dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti, zaprta sta vozni in prehitevalni pas pred Brežicami proti Obrežju. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Še na prometna nesreča na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, nastal je zastoj, ki sega do priključka Senožeče. Še na prometna nesreča na cesti Mestinje Podčetrtek, v pristavi pri Mestinju promet je urejen izmenično enosmerno.
5: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Spin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Iščete novo karierno priložnost? Ali vas zanima, kako nastajajo sodobne tehnološke rešitve?
5: Vabljeni na dan odprtih vrat podjetja Intelligent Mechatronics v soboto 6. junija od 10. ure dalje na Brniku v bližini letališča.
4: Oglejte si proizvodnjo, inovativne produkte in spoznajte našo ekipo.
5: Pridite med 10. in 14. uro ter odkrite nove priložnosti. Intelligent Mechatronics. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
7: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Pozor!
10: Koniški maraton, pika.si.
0: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
1: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Cam.doo.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejd greva hitem naročit.
9: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Spin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunat, kad si mi pete, ostani. In imamo radi.

zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.